0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیش خش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: کافها یا عین صاد ذکر رح

Vera, Peami Ashtiu, Pekoshiak, Peami Ashtiu, Pekoshiak. بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دزدکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیگ برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسد چشو کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بودخوازی

هر کسیگ بیانیان آهت الکرسی بخوینه لا جنوکه دا پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیگ ایواران بخوینه لا جنوکه دا پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا و اصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا
1: اصبح

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید اوه خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکرکش بریتیه لا

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او رجای داوا ذکرکش بریتی لا

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده اگدا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوې کل راجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا

ام فرمودیا پیشوا احمد ابن سنی روایت یان کردوا هر کس یک بیانیان د جار بیله او د چاکی بود نوسره و دخرا پیل سرلاده چه و با اندازه رزگاد کردنی د کویل چاکی دگاد و خوای گور پنای داد ل شیطان و ایوارانیش بیله هر وایا

0: بذاته
1: ام فرمودیا پیشوا مسلم روایتی کردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ابو درداء خوالي رازي به دفرمید پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لی بداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

نهی اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خواه فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جورا منتیک نانینو هیچ جورا آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خواده خواهی پروردگار ده فرمید

0: عمدا قد انجكا غلات ابو هقلاسي
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گوره درود و صلاح و رحمت بو جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوش و سبره صلاوی پروردگارتان آراسته بید خوشحالین که لعلقه کنی جانی عزیز من به ایوی خوش و سبره زمان گشتینو برزن لدریجه بسک من سبره با بانکرنی پادشایان دینا سر خالی پینجم نامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با منظری کری ساوه حاکمی بحرین دیاره نوچه بحرین که استاپی اوتر الاحساء او که تزوبه دانشتوانی لحوزی عبدالقیس و بکری کری و ایلو تمیم بون که منظری کار بدستی لحوزی تمیم بون او با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم علای کری حضرمی هلبجاد با هلگتنی نامه بولای منظر تا بسر اسلام بانگی بکا که من دیر نامه که پیگهیش مسلمان بو هنده کهیش لخلقه که مسلمان بون با اما من دیر نامه با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم نوسی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بنامه گلامی دایه و که با هر خوی کار بدست بیو کسیش بزور مسلمان نکاتو اگر پرستو جولکش باتی سیبدن ششم نامه با حوضی کری علی گوری یمامنه ام نامه اشی با هودن نوسی و بلینی پیدا تا او شوینی که خلکی بگاته ام دینی بلاوه اکاتو اگر مسلمانش ببه دا صلاتی او نوچه هر لدسی خویه ابه. با گرنی نامکش سلیت کری عامیری حلبجاد که تک سلیت نامکی با مرکرائی دا سلیت بخیهتنی لیا کردو ایوش نامکی با خوینده و هودن شوالامی دای و امشی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسی اوی تو بانگوازی با اکی زور چاکو جوانه. عربیش سامو حیبتی منیان لگل دلایا جاهن دیلو کارش به من بسپیره تا شوین بکوم. هودا خلاتی که سولیتی کرد و چند کراسی کشی پیش کش کرد اوش اوشتانی همو هینای و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اگر داوای پرچه زوی کشی بکرد دایا نم ادایا خویشی و هرچی والدستی دا هموی تیا اچه. كاتي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لفتح مكة قرهاية و جبري سلامي لبهاتو هوالي مدني هوذي بوهينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي لما مدى دروزنيك هل أكوه كداواي بيغمبراتي أكا بلام دواي مدني من أكجريت أماش أماجي بو مسيلمي دروزن كالسردمي بيغمبري خواه دا صلى الله عليه وآله وسلم داوای پیغمبراتی کرد بلام لسردمی خلافتی ابو بکر دا خواه لرازی به کجرا یک یک پرسیاری کرد ای پیغمبری خواه چی ای کجه؟ فرموی تو هاولانت هر وایش بو حوتم نامی بو حارثی کری ابو شمری غسانی حاکمی دیمشق نرد هر وحا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر هاولی پایدار شجاعی کری وهب دادا تا نامه یک با حالتی گوری دیمشق ببا که اگر مسلمان ببه لشونی خوی پادشا ابه. که نامه که گیشت دت حاریس فری داوتی چی اتوانی دا صلاتم بیبسینه؟ من اتمه سر او بو خوی آماده که تا سواب نیره تسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با حلگری نامه شیود اوی ای بینی لآماده کرنی سواب با گورکتی بگیر روا. نامشی بو قیصر نا تا مولتی بداتو هیش که تسر پایتختی اسلام او بو هلو کات دا دیحیه کلبیش هاتبو نامی بو هرقل هنابو هرقل جوابی بو حارث نار تا لو بر یاری واز بینه که جوابی قیصر هرقل گیشت لا حاکمی دیمشق شجاعی هلگری نامه بجوانی روانه کردوا دوائی اوی که جلو برگو پارو مصرفی کشیده بلام مسلمان نبو هشتم نامی بو جیفر و عبد کرانی جولند که پادشای عمان بون جایفه برا گورو پادشاه بو هر دوکان حاکمی عمان بون ام دو برایش للان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نامه هم بوچو هر دوکیشان مسلمان بون. نو هم نامه بو امیری بصرانر. هر وحا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حارث کری عمیری از دیبه نامه کونر بولا امیری بصرا کاته که حارث گیشت مؤتا لسر سنوری شام شرح بیلی کری عمری غسانی ری پیگتو لی پرسی نیازی کت هی. و تی شام و تی لوا اشتوی کرلنی راوکانی محمد بی و تی بله شرحبیل فرمان دار لملی بدره. جگل حارث هیچ نرایی که تری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکج راو. هر وها نامی با جبلی کری ایهمو با حارثی کری عبد کلالی حمیری پادشای یمن نسی. غزای ذو قرد مجنوسان و هان باسکر دو که ام غزای لسال ششم داو پیش پیمان حدیبی روی داو بلان بخاری داری بروی و کاسی روش پیش خیبر بوا و اتا یکم غزا بوا دوی حدیبی و پیش خیبر هر وها مسلمیش پشتی گرتو و روداو کش بمجور بوا عبدالرحمن کر عوینی کر حسنی فزاری لگل هیزی که گورینوی غطفان دا هیزی که نصر او کامل وشتری که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم با شیردان با مسلمانانی بخیو اکردن لناوچه الغابه باکوری مدینه. شوانی ام مشترانه کره که ابو ذر غفاری بو سوارچه که بناو بانگی سلمه کر اکوع لوه بو. شانی باسه کباو که او پیاوی هرشی کد بو عوینی کوری حسنی فزاری بو که یک بو لچوار سروککی غطفان لجنگ احزاب دا جای کم مسلمانکان و غطفان که فزاری که لحوزکانی غطفان بو لحالتی جنگ دا بونو دو همیش فزاره لمدینه و نزیگ بو بویا اصایی بو حلمت برنو دزن مسلمانکان بوشینن. ناوچه غابش ناوچه که بپیتی پر وکو درخد بو به یکی لمرگ سرکیکانی مدینه اجمید را. کوری عیینا حلمتی بده سر غابو دستیان بسر هر همو وشترکان دا گرتو دان نبرخوان. جا که کوراکی ابو ذر غفاری برگری لوشترکان که تا بیان جارتوا او یان کشتو جنکشیان بدیل گرتو بردیان. لکاتی او هرشداد تنها سلمه لیوه بو که جنگی پیه بکره او سواری او اسبابو بو که بو پیویز لطلحی کوری عبیدالله ورگرت بو. ماوی نیوان غابو مدینه هجمیل بو، پیویستیج بو بپله حوال بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و حوالان بدره تا بخیرائی کمک بنیرن بو سنوی رانه وشترکا. سلمه سرنجی دا خوی بطاقی تنیا ناتوانه اوشترانه لو هیزه گوری بسنه توا. بو یوای بچاک زانی لسر اسپکی طلحه دا بزیو او تا قشوانه بامکا کل کشتن وزگاری بو بو سواری اسپکی بکا تا بپله برو مدینه بر رو حوال با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بداتو کومک بنیره با رزگا کرنی وشترکن. شوانه که ناوی ربح بو. سواری اسپکی سلمه بو بپله خوی گانت مدینه و هاواری یه برز بیو الفزع الفزع. ام هاواره بو هوی اوی که چی جنگاور ده مدینه دا بو خوی آمده بکا. چونکه اوی اگهان که دجمنان هرشان هناو تسریان. که پیغمبر و مسلمانکان باوردی لحوالک گیشتن، پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم امی بسو که تیخی گوره جمعت که غطفان ترسی سپای اسلامیان لدلا نبیو، هرشکن سر آجالیان و بطالان بیبن. دوایج اگه مسلمانان لی بیدن بون، هرشکن سر پایتخد چونکه نوی فزاره خواهنی سپایی که گوره بون. لبر اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امر داوی با گرنگ زانی و با اخی پیداو سپایکی گوری پیکینا با راونانی دجمنان کبریتی بولا حوصد جنگاورو با فرمان دایتی خوی برو نوتی غاب کوت نره بلام لپیشوا بسرک دایتی سوارچاکی بناو بانک سعدی کوری زیدی کوری مالک هیزه کی بچکولی پیش خز با راونانی دجمنانو پشوکان دنیان تا سپا گورکا فریاب کهو. او هزه بچکوله چن حواله که پالوانیان لگلابو وگ مقدادی کری اسود و عبادی کری بشرو عکاشی کری محسن و ابو قتاده. بل لوی که ام هزه بچکوله اجبگا سلمه کری اکوع خوی بطاقی تنیا بطیر دست درشکی کارانی روناو ای پشو کندن. براده که بشی هرزوری وشترکانی لسن نو او اندش بگیری هنابون بو وان ازانی که سلمه کومکی زوری لگلایا و نان ازانی بطاقی تنهایا. کاتی که هزه بچکوله که مسلمانان گیشت ابو قتاده حلمتی دای عبدالرحمن کوری عوینه که فرمانده حلمته که بو و کشتی. هروها حبیبی براشی کجرا سوارچاکی که فزارش که نای مسعده بو بلام لمسلمانان محرزی کوری نظله که نازناوکی اخرمی اسدیه عبدالرحمن کوری عوینه کشتی و قاسی کوری محرزیش لگل کورکی ابو ذر کجرا. او افرتش که بدیل گیرابو توانی شو دستو پی بسرای خوی بکاتو بیدن خوی بگین تلای وشترکان تا سوار یکی کم ببیو خوی در باس که. لهر وشترک نزیگا کوتو نی اهش بیگریو سواری ببین. حتا گیش تلای عبا وشترکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم او هش تی سواری ببیو بپل برو مدینه کوتره. که دجمن زانیان واجنک رای کردوا دوای کوتن بلان بیهوده بو. افرتکل رگا نذری کرد که اگر خوارز غالب که وشترک سر ببره. دوای گیش نو مدینه که حوالکی دعوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم زدخنه که کردو فرموی ای که پاداشتی که خرابت داوتوا. خواه اوی کردو تا هو حالت گره و رزگار بکا پاشان تو سری ابری؟ نذر لکاری تاوان دان نیا. هشتی کش هی خون نبه نذری دروز نیا. چون که اوه وشتری منه. که کافرکان همو مشترکانیان لیبه جیمه و حالاتن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و گیشتو لسر آوی ذو قرد شو روژیک ماه و سلمه کوری اکوعوتی ای پیغمبری خواه اگر ماود بدای لگل صد پیاو داشوینیان بکوتینای او هرچیان لا مابولی من اصرنو ملی همیانم اگد بلان پیغمبری برحم و مهربان فرموی سلمه که دست درویش چاو خوشیب که اوان استشیری اواران لولاتی خوان خوانوا پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستکو تکانی بش کردو دو بشی با سلمه دانا بشی پیاده یکو بشی سوارک امجبار زیلانی لسلمان دو بونو غیرتی نوازی که گرانه و سلمه لپاشکوی خوی دا سواری عضبا کر لرگه گرانه و دا برو مدینه فرموی چاکترین سواری امرو من ابو قتاده و چاکترین پیادش من سلمه بمشیویا مسلمانه کان درسی کی چاکی غطفانیان داداو پاشان گرانه و با مدینه خوشویسان و برزان لپاش نابرکی کرد اگر اینو لاتان با درجدان با زنجیر باسی امرو من.

برزان خوشیستان بردوامی لگلتان با پیشکش کردنو دریجه دن با القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم بشی سی و سی هم فتحی خیبر یکم پیشکی فتح قلعه خیبر دریشترین جنگی مسلمانان لسردمی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم که او بو بسرکوتی مسلمان کان کتای پیهاتو ریشکی جوله کرناوچه خیبر دا لبندر هند را که دو قلعه بهسترین قلعه جوله کبو لدرگی عربی دا دوی اوش فدک وادی القراو تیمائیش خوان بدستو دا هرچند پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوای کوش کردنی با مدینه زور به نرمی لگل جولک جولای و بلام جولک لپلان و ناپاکی نکوتن هر جاری کش که ناپاکیان در حق و مسلمانان در اکوت مسلمانکان بچاوی لبودن و سزان ادن بلکو بیرب کن و فیری دراو سیتی و پرسنی پیمان و بلان ببن کچی جل دوای جار ناپاکی گورتریان انجام ده. یکم ناپاکی نوی قینوقاع انجامیان داد جی افرتی که مسلمان که ویستیان سوکایتی پیبکن او بو ببیدنگ در کرن دو هم ناپاکیان گورتر بو او بو نوی نظیر نیازیان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجن بلام خواه گوره آگه داری کردو لو دوار رزگاری بو امجارش با درخص نوالیان رازی بو کنوی نظیر کوچیان کر بو خیبر لویش کوت نپیلان گیران دجی مسلمانکان او بو سپای عذابیان هنه سر مدینو خریق بو پیغمبر مسلمانکان بمال و منال و عقید و دینیانو تیاب چن باوشو نوستان جولکی نوی قریضان لمسلمانکان هل جرائو وک احزاب بردمی مسلمانانی گتبو قریضش کان او بو سپای عذابیان هنه سر مدینو خریق بو پیغمبر مسلمانکان بمال و منال و عقید و دینیانو تیاب چن باوشو نوستان جولکی نوی قریضان لمسلمانکان هل جرائو

بپیچوانی عرب مشتریکا کان کدل یان بتالانو برو شت فراندن خوش بو بو پیوز بو دوی پاکت نوی مدینه لچولکه حلمتک ببریت سی خیبریش تا اویج لو تو پی سپاک بکریتا و چون که هر کاتک بویان بگونجه سپایی کی تری وک سپای احزاب بلکو سپایی کی درنده تر اهن و سر مدینه هر وها مسلمان کان اوشیان لار روم بو کتیک شکاندنی سپای احزابو سر برینی جنگاور ناپاک کانی نوی قریضه بریتی لقتان دنی کلکی مارکو هشتا مترسی لانت شوا چون که سری مارکو لخیبرو تا او سر پان نکلیتو دینی اسلام لمترسی درباز نابه بویا سرکدایتی مدینه بریاری وهابو لن زکترین حل دا سری مارکی خیبر پام کاتو امج لصالح حوتمی کوچی دا بو مسلمان کان لوا چون که مسلمان کان با پیمان حدیبیه هر دو دستی قریشان بسته بو بمال هیرشی قریش بیخمون. دو هم کرتیگ لمیجوی یهودی خیبر. خیبر لدیرین زمان و مرگی که فراوانی پرپیت و برکت و او کانیاوی زور بوا. خوالکی با چندنی دانویلو میوی جور او جور زور چاکو یکی که لگورتین مرگی در خورمه لدرگی عربی دا که او بو لکاتی فتح خیبر دا تنها لشیوی نطاق که یکی که لشیو زورکانی خیبر مسلمانکان 40,000 در خورمه انجمر. خیبر اکویت باکور مدینه و نزیکی 7 میل لیو دوره. 3,000 سال موبر نوچه یثریب و حجاز حتا سنوری شام هر همو لجه دا صلات عمالی قدابو که کومرگ عربی بده صلات بون لو گل عربانی که دوان بر راوتو. بلان بو چونیتی حتنی جولکه بو خیبر هندگ الان که موسا پیغم سلامی لیبه بر لمردنی سپایگ انیره تسر عمالی قفاسی دکان که نوچه حجاز و نوچکانی تریشان بده استو بو حتا خیبریش ام سپای حزتی موسا توانی عمالی قلناو بریتو بسر کوتوی بگره تو. بلام لرگه گرانه و دا موسا کوچی دوائی اکاد ایتر اوانی که ابن خلیفه موسا لسر شام ناهلن سر بازانی او حلمت بگرته و شام لطولی او دا که امسپای هرچی دیلی دست کوتوا لعمالی قهم یعنی کشتوا جگل تاقه پیاوه که ابوا اویشی بکشتایا چون که او پیچوانی دینی جولکه یا که ابی دیلکان هر همو بکشتین امش لإصحاحی بستمی سفر تثنیه توراد دا هاتوا. ایتی پیوانی اصبای که خلیفکانی موسا نیان هش بسنو شام گرانو بو حجازو لناوچه یثریب و خیبر نشتا جیبون امجل دورو بری سالی 1200 پیش زاینده. هندگ لمرجون سان هوی نشتا جیبونی جولکه لحجاز و خیبر دا اگرن نو بو اوی که هندگ لزانانی جولکه که لصیفتی پیغمبری آخر زمان اگر در ابون که لناوچه دابه لشو نگدا که در خورمه لیبیو لنوان دو کومل برده وحی بوده لشام و دا ابزین بلکو او کار پیروزان پیس پس بیره او بو هنده کن لطیم امان و هنده کی تریشان لخیبرو زربشان حت نیثریب چون که همیان در خومه لیبو. اوی گمان ته دانیه لدو کاد دا جولکه هتونت نوچه حجاز و یکمیان 1200 سال پیر زاین و کل پیشو باسمان کرد میشان لسال 7 زاین دا دوی اوی که دولتی رومانی بدپرست فلسطینی گرتو هیکلی روخاندو دوی اوش که هدریان یا خود ادریان لسال 122 زاین دا زورک لعبرانی کانی کشت. شانی باسه که جولکه خیبر بدری جای میجو لگل او دا که آزادترین و با آرامترین جولکه بون لجنگ و کشتار ده لو پر یک گرتن و تبعی ده بون با پیچوانی جولکه کانی تروا که همیشه پرتوازه بون که حتی جاری و احبو لنوان خوان ده جنگ و کشتاریان کردوا. لهمان که ده جولکه خیبر بسلیقه و جیری خوان نه انهشتو لگل عرب مشرک دراوسکانیان جنگ و هران ببه امش با تهوی بهیز بون و دولمان بونیان. بلام جولکه یثریب لنیوان خوان در جنگ و هران ابو وک او ناکوکی نیوان نوی قینوقاع و نوی نظیر که حتا هاتنی دینی اسلامیش هر ما بو. هر وحاد جولکه یثریب پیش هاتنی اسلام گوزی سربازی کاریگریان للان عرب دراوسکانیان و برکوتوا کلو دابو با یک جاری تیابچن. وک او جنگ ناهمواری کل سده یکمی زاین دا لنیوان جولکه یثریب و او حوزه یمنیان داروی دا کدوای روخاندنی بندی مأرب برو یثریب کوچیان کرد. چون که او هزانه واتا او سو خزج کلمه یمن و هاتبون جولکان ببیگانه ازانی لدرگی عرب دا او بو سرنجام با کومکی غساسینی بران که او انجل یمن و کوچیان کرد بو توانیان جولکا ببزین نو بیده صلاتیان بکن امش بسر کرداتی پاتشای او سو خزج لو سردمه دا که مالیکی کوری عجلان بوا خو اگر جولکا ترسنو کن ننوانده او سریان بو عربکان شور نکرده تاقیان برای او. اگر نو که فطرونی پادشای جولکه یثریب همو دانشتوان یثریبی ناچار کرده بو به عرب و جولکه و که هر کچه کن شویب کرده ابو عبر لوی زواب چه تلای او پادشا بچوه تلای. ماوی که زور پادشا او کاری بو حتی او سو خزج لیمن و حتنو پادشای ویستی او کار لگل اوانش دا انجام بده او بو

خوشکی مالکی کوری عزلانی پادشای اوسو خزج شوی با پیاوکی نوی سولین کرد فیتروینی نار بولای کسوکاری بوککا ککچکل پیشو بنیرن بولا او مالکی برای بوکیش لمال نبو بوگ لبشر مشوری با پل لمال درچو حتا پادشای برای بدوزیتاو کبینی و پادشا لناو کمال خلکیک دا بانگی لیکر که پادشا امی بخوشککی و بینی شرمزار بو پیراگان که او پری شوری یا بوی خوشکی بانگی لبکاتو شرم نکا خوشککی و تی اوی لمنیان داوا کدوا لوا شوری ترا که حوالکی دا پادشا تو ربو بخوشککی و تخمن نبه خوم رزگال دکم تی چون و تی خوشم جلی جنانه لبر اکمو لگل دا دیم جور و لایو ای کجم که ایوار دا هد مالک خوی گوری و جلی جنانی لبر کردو لجیر و شمشیری دا شادو لگر جنان دا چولای پادشای جولکا که خلکی دورو بری کم بونه و حلمتی دایو کشتی و خوشککی هنائو نو کسو کاری. مالک خوی گاند شام لای خزمانی غساسینو چولای پادشای غساسینه کناوی ابو جوبیله بو داوی یارمتی لکرد ایش بخوی سپاکی و برو یثریب کو تر رو کشتاری که زوری لجولکا کردو زور بی فرمانده و سر کردکانیان لناو چون. للاکی ترو اگر سنجدین ابینی جولکی خیبر لهمو جولکا کانتر آزادتر بونو لبردم سپای اسلام دا او پاری دا مزراویان نوان کچی اوانی تر اوانده برگریان ننوان لگل امش دا پیش حتنی اسلام جولکی خیبر بجداری هیچ جنگو آجاوکان نکدوا دجی عربکان لگل جولکا کان یثریب دا واتا ببی لاین مونتوا که اسلامش حتا مدینه و جولکی خیبری جوک جولکی مدینه دلگان به دینی تازه نکره و بلام حتا سالی چوارمی کوچی بیلانون تا او بو جولکی نوی نظیر کل مدینه درکران خوانگان ده خیبرو شیطانکی نوی نظیر حویی کری اخطاب کوتا پیلان گرانو خیبری بیلانو دول آجاوی پیچاب خویه و اوانشی لخیانتو پیلان گران بجدار کرد. که جولکی نوی نظیر لسر ناپاکیان لمدینه درکران چی کلو پلکی به نرخیان هبو به تایبت آلتونو زیو 600 وشتریان لیبر کردو برو خیبریان برد. نوی نظیر زور دولمن بون. بون من السلامی کری ابو الحقیق که لپیش و باسی چونیتی کجانی کراوا یک یک بول دولمن در نوان جکانیان کاتی که مدینه بجی احیاله چرمی گاسو تیگ لعالتونو زیو پرکاتو برو خیبر ایبا که خلق توشی ابن دز لچرمکا اداتو آماجه با زیرو زیوکی ناوی اکاتو علی با برس کرنو نزم کرنوی زوی اما من آماده کردو. جا اگر ایمال لیر در خورما من بجه هشتوه اول خیبریش در خورما هیه. او هرشه فیزیکی بی انجام بو. او همو زیرو زیوی جولکا که روشی روشی ناپاکیان دربازی نکردن که نوی نظیر گیش نخیبر خوان بسر اهلی خیبر دا سال کردو دا سالیاتین لیو گیتن چون که خوان لهمو جولکی اکی تر لپیشتر ادای قلم که گوایا امان لنوی هارون پیغمبری برای موسا پیغمبرن سلامیان لیبه هر وها خاونی فروفیل و سیاست بازی بون بایه با آسانی خوان که ده حاکمی خیبرو خیبری بیلان و بی آجاوان گاری با ملبندی در جایتی مسلمانان. او بوک لباسکانی پیشو ده باسمان کرد سپای احزابیان هینه سر مدینو جولکی نوی قریضاشیان لمسلمانکان حال گرائه و. نوی نظیر که لکشتن در باز بونو با سلامتی گیشن خیبر نچون بو خوان خریکی کاروباری روژانی خوان بن بلکو کوتن طماعی اوی روژک بیتو براوا که مسلمانکان لناو برنو بگرینو مدینو خوان حکمی بکن این توانی وازل پیلانو آشوب بهنو بسلامتی بجین بلام سروشی جولکه هروای حزیان لآجراو بشیویا بو هیوای که خلق بکش بدنو خوان بری رنجو زحمتک کوکنو جولکه خیبریش همو تواناو لیهات نیکن خصه بردم شیطانکی نظیر بو هیوای لدینی تازه رزگاری بکن. خب برلوی سپای احزاب رگ بخریم جولکی خیبرو نوی نظیر انتوانی سپایی که 10,000 برو مدینه بخنره 9,000 لخیبرو 1,000 لنوی نظیر بمرجی لسالی چوارمی کوچی دا مسلمانکان خاونی 1,000 جنگاور زیادتر نبونو نوی قریضی جولکش که هشتا لمدینه دا مابو نزی که 1,000 جنگاوریان هبو ایتر بعد صلاتی سامانو دارایشان لولاو بوسه کچی او جولکان اوان ببیردان اهد که سواب و سر مدینه ریخن هرچند او پاری آواتیان لناوبرنی اسلام و سوای اسلام بو هوی امش اگره تو با ترسنوکی جولکا لبر اوی للایک و نهان اویرا برانبر با مسلمانکان شمشه برسکنه و چون که آگه داری دستو بازوی جنگاوری مسلمان بون للایکی تریشو اترسان اگه هیشکن سر مدینه هوز مشریک کانی دورو بریان خیبر تالام کنو جنو مندالیان بدیل بگرن. سرانجام هات نصر اوی عرب مشرکا کان با پارو پول هل خلطین نو بیاندن با گجی مسلمان کان دا با مصبای احزاب لقریش و غطفان پیکین دا. خوش ویسان و برزان.
خو آماده کردن با غزای خیبر و دریجه باسکا لفتح خیبر پشتیوان بخوای گوره. حالا گرین با القیده هاتوی برنامه که تا اوکاتا همو لیکتان بخوای گوره و مهربان سپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: پاره گن می زوتیاران برزان اگه دار بن پاره گن می زوتیاران دستی پی کدیا و لهاولیر لمخمور لمشوینانا بتایبد لمخمور امرو اوانه دوی حفت و سی حفتی سال 2025 کمتر لست تنیان تسلیمی سایلو کردوا او رو چا چی پارکانیان ورده گرن لقوناغش که اوز اوانه ست تنیان بابلین رادست کردوا لسالی پار لدو سی حفتی 2025 ایتر لقوناغش که اوان ورده گرن لحولی ریش با همه شوا پاریگن مزوتیاران داوش کرا اما حوالی زور زور خوشا و بردوام اجدبی وزیری بازدگانی عراق رای گیند که لماوی چی نزیگ دا پاریگن مزوتیاران لبا سالی 2025 کتایی پیده و برزن امین لباری پاریگن مزوتیاران لبا سالی 2016 لحرمی کردستان شماره چی زور زوتیار من هی زویان ور نگردیا بدوادات سونه کم دست پیه کردیا داوا دکم اوانی که آگاداری او وزعنه با تایبت برا زوتیارکان جماره زوتیارکانم پیه بدن که لدو هزار و شازده نستان مثلا هندک زوتیار لقشتپا لسال دو هزار و شازده پاره انور نگردیا لدشتی شمامک لیرا وریان نگردیا باید که چه قائمکی لیا یا ناوکانم پیه بلیا جماره که اما وکو چون لیا هی 2015 دوازمانه اینا تاوکو دابش کرا چنزاره لیره باس ما کرد چنزاره لگل سایلوی حولی بازرگانی الحمدلله کتازر 2015 کتایی پیاد استا 2016 ماو لسخد دبین انشاءالله عزیزان دوینه که لیستی موچه روانه بغدا کرا طبعا حواله خوش و نخوش بدلام لبو موچه خوران خوش لبو حکمت نخوش توینه که وزیر دارای عراق فالح الساری با پارلمانتارانی کردی گوتوا با هیت زورک او مادم از امن زور طبعا توزک اویا او مادم درود کرد یک سر بلوک دکم او حالا من او های لوی خلق عیب دروب که لپین های اوی کویله بی دور لرینگو برزن با دو پرلمانتاری کردی گوتوا با هیت زورک موچه خورانی هرم دو ناخم و چاوری دهاتی جناکم نبون بنیرن لمو دو چی دکم بری او دهاتی که دیت دست هرم ستا پنزای لپاره موچه ده جرمو لخوی با حکومتی هرم اوکی تر با پیر ریکوتن چاره سرکم اول با موچه خوران باشه اگر حکومتی هرم لیره کم یکا پرکاتو بلام اگر وکو خانه نشینان و بشه چی کسوکاری شهیدان و فرمان برانی گریه بز بتای بتا استا موچه انور نگید اگر وکو اوائی لبه والا برام نکره باشتر او رو هجده مانگا هجده ششه تا استا فرمان برانی گریه بز و بشه اگل کسوکاری شهیدان خانه نشینان موچه مانجی پینزیان ور نگردو
1: بسم الله الرحمن
0: نبونی دهات و هوی نبونی پاری ناوخو دهاتی ناوخو وکو پیویز لبردست نیا که اگ نوزاد دست خوش چاوکم یعنی اما زور خراپا باو زورا معامله کرنا دبی حکومت یاریم پلانی باشتری هبی دبی پلانی باشتری هبی لبود ساره سرکنی کشه موچا خو راستا لبغداش مثلا کم ترخیمه چی زور هی بران بر حریمی کردستان والله هم حکومت یاریم دبی بخوی دابیتو او چشانه ساره سرکا با تایبد لسر ملفی موچا یعنی حقوه ایستا چون لعراق چشه موچه نیه دابش کنی موچه هیچ کشه چیانیه و تقریبا 23 روشه یعنی 24 روشه امرو خانه نشینان و چاودیری کمالایتی موچه منجی ششیان لعراق ورگرتیه 24 روشه لبیر ما 24 پینز وریان گرت 24 پینز خانه نشینان چاودیری کمالایتی وزارتی نفط لعراق اوانا موچه ماجی ششان ورگرد چکم وزارتی نفط زودا باشده که دو معلومات تا اکا که هر علاقه ورن اوش راست کنوا او فرمان برانی گره بس هر او رو بریاردن با دابش کره یعن اوانی که ماینا هرسند صبر صبر يعني موسى كان داباش دكريتن بلام بداخو خوي غورا هم لاك سلامتك ان شاء الله زبويا براستي ليستي موسى دوينيكا رواني بغداد كرا امرو گفتوگو كان لسر موسى يعني سي هم مانجر گفتوگو لسر موسى بو چه شي حل ناكري ببيت السيستمي مثلا بيستي هم مانجك موسى همان مان يعني است مانگي ششا بيستي مانگ موسى بخري تسرح حسابي وزاري داري ودس بدا باش كدن بكري تو خو اگر او پروسيا لبيستي مانگو دس بيبكا زور اسايتا يچي هفتيج مثلا اساي موسى مانجي شش كوتاي بيبي پشتريم لبير مال سالي 2009 و 2012 اوانا 16 مانگان لهري ميكوتان دس بدا باش كني موسى دكرا حتى او كبر لسري مانگ موسى كوتاي پيداتو كسيش باسي موسى نبو بحركة زاري ما يشتان يعني اوالي برزان حكومتي هريم دبي يعني مرازعي چخوي بكاتوا قرانويك بلاو بناو ملفكاني رابردوي بكاتوا كومالك برسي تسعر سريكا استا امسال روجنامو نوسان يك دوزار لسر چيشي او رابورتو كونغري روجنامو نوسان رومال كدوا او الحمد لله هولير تسعر سربو بلام لشوين كاني تر ادی شوینه کانیتر ادی سمسمال ادی بازیان ادی بشیچ سلیمانی ادی حلبزا براستی لب شونانه چیشی اوه یالا د سینن اوبریک دواتر دینو ان شاء الله دزبا ورگرتنی پیون د کان دکن 0750 327 02 0783 430 421 0 حفصد وحفتاو سيد سوارتد ونود وبيانس سلو شاش لخزمة تان داينا

0: Allah. Salavat aleyküm. بعد دست به ورگرتنی پیوند یکان و مایک کان بکنین کاغ نوزاد فرمو یکم و کاغ نوزاد باق سب کا علیکم السلام و رحمت الله بخیر بیت ساو
1: برزامدی خوم خانه نشین بوم شجمانگ کشم ورگرتوها بس فروخاتی که موچم بوش سو سی ازار لحجماری منو حات سر حسابا کشم دوائی تلفونی که هم با کردم و تیان موافقت نکره و پارکه بجی روانه تب تا اصد دنگی نماتا او فوتی نه فوتی چیلی
0: نه خیر نه فوتی
1: فروخات اگه بینی دوام و خانه نشینه
0: کن بزانم راستا نه نه فوتی دلنیا با او بریاری خرز کردی ندره او شاش موچکت ورگرد یا
1: تشکه اسم یکم ورگرد بله
0: زور زور باشه دست خوش بیه اوش نه فوتی با چکا بریاری خرز کردی ندره او لوانه یا لسیستم غلطیان کرد بی
1: دستگان خوش به علاقات نگرم سپاس
0: خوشویستی مام نوزاد پیوندی دوام من نظم اوی مای چی سروی کاغ نوزادی فرمو او برای زقصب که نظم احمد اسعاد چیهانا کاغ سیداد فرمو کاغ سیداد
2: سلام علیکم باش کاغ
0: کتر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: اره کاغ کتر بسیاری اوام ابو اوی 2017 تعین بوی
0: بله
2: ناویان لیا ایو عردی دانا بو سه مانگ ما بون او چاده بن
0: سه مانگ ما بون نا چا نبیاد او وز به زیو ور نگرن او قناقی دستی بیا کدیا او بریاره یعنی بریاری انزومنی وزیرانا هر کسی که 8 سال کمتری هبی زیو ور نگری او زاره
2: دیگه که سر او بریاره اوی دراوه اوی ساره ددریتن لسه بانقی جیانو اهل العراقی و
0: او تو او بانک خان لو خوند سپیش خیلی است بونو نه بانک جیهان یان هندک شرکتی اتومبیل هيا لگل بانکی اهلی عراقی لگل ارتی بانک لو خوند موافقه یان کردیو او راسته
2: باشه داس
0: بس ملام یک شته یا ملام یک شته یا اگدار بن او معاملاتانه زور زال ضرری زوری تی ده یعنی ورد بن لو موضوع بسیاری زور بکن بزانه لرو شرعی و رگه پدراوا لروی خرزی و پار زوری تیده چی زوری دیده سری تکای آگه داری او خالانه بین
2: باشه دست خوش
0: خوش شویستی چاوکمی کاغ آرام فرمو کاغ آرام
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته چاوکمی
3: کاغ خوصر یکم پرسیار من اوه یک اگر او کاتی ها سیارت و زیدکران لبای عکال
0: بله
3: با وچی لکن او مسود من از ما لکنیم
0: نخیر تو خواه او مایکان داخل رحمت تان لبه بلام یک تشت بسیاره که دوباره که و کم بسود من بوهش مرده کری
3: اوی که آها سیاره توزیع دکره بو با اکم بو چی دکم با پاره خویا نک برم حکومت بیداته هر وکو فلاح حکم برم آها پی که بیان بو در درسو
0: بله
3: اوانش پی که بیان لو درسو تنها رقمکه اندانه با دیاری
0: باشا
3: دوش او عرضانی است برند اوی که لسنوری عنکاویه برند پیرزین عیدی عنکاویه
0: بله
3: اول لعنکاو وردگری یا لا پیرزین وردگری
0: نه لگل هولیر وردگری زوی کانی پیرزین لگل هولیره
3: داربای دورو بری زور خراب بکرد
0: لوی سیاره بایعیه که و نازم چی اوانه بسول من بو هجمار نکره یک کارباش لدر و یولیر خراب پر راسته تا ایستا چاگ نبو وکو پیویست خواه یک دو زار جگه کاربا یولیر قسمان کردیه باز درین ساده کین لگه شمام قسمان کرده گوتین ساده کین باز نازم هر تا ایستا چا نبو بدا خواه دستان خور بی برزی برزی تاک آرام تاک هاناش ورده گرین باز یک دقه توزه که سور مانسته بگرین درکا کما تو دنیا تک ده اشهدو برام راستا والله برام راستا سا دلیوری کانش فیر بونه گزوزی ده درین که شریکاتا کان اوانه که چشت خانه و کمپانیا و دلیوری کان که با ماتور سکیلانه بلین که او گزوز دران نه یعنی چی او سان لسلی ده کنه و خواه آگه داره لو جادانه درون دلی دبابه درو نازم یعنی لو لولاته موشتا عیبانه چار سننابی قابل امال افریقی اینه لهندستانین که که والله عیبه والله اللو تکی به شعوریا هر کس یک گزوزی من توری بدارین لزاده پی باشا یک گره گرو هرائه که براستی میش کده تقیله گلی خوال حقی براستی هاتو چو آسایش پولیس به هزاره من توری انگتیا بس او خلق ايش جويلي نيا زاورا هزاران دزيش بهند نالم ها او يك ثابتي بيدكا او ايشي هي او بريكو بيچي مانتور لي دخوري براستي حق وي دس خوشال لي بكري يعني لشوين يك مراسم لي بكري من داوا دكم لپاريس جاي هولير ل بربراتي هاتسول او ماتور سكيلاني پابندن كلاوي دبستن او سر انيشكو چوكاني اجناني اندبستن خوان آماده کردیا ماتورکانی رقم کردیا تابلو جوانی پیویا ریکو پیگی قانونی لزاده درون اوانا لشوینه کو بکره نوا مراسیم چی جوانی لبو بکره با ببتا هندان بس والله لولا و کو ملک خلچی دم روت دور لروتانو خلچی بی سرو بر شقا مکانی ناشرین کردیا مترسی لبو سر جانی هاولاتیان هیا تاک خلق بی زاردکن والله برام اوانا بجیرین باشا اوانا قدقه بکرین لزاده باشا او برای زنی یعنی خلق چیزور روزانه کمیت مانه بوده نوسی بله که کسی هیچ اگر هی خواهم پیدا ویسته به زیور بگری نخیر لو قناغه نخیر لدوهگ ماتور قدغه ماتور با گشتی قدغه نبی باشه بلام ریک بخری ریک گری بستکان زاره هیچ ده گورینه شاویز لگل نوشار لولیر دابرده که لزاده دوهگ مرگ سور زاره ماوا دستان خوش که کانا فرمو چاوک
4: باشی
0: که کوتر. اوه تو خوش چیشی والله ببوره نمزانی با قرآن سلامت بیا ربی سلامت بیدار چیم که کوتر
4: هم خوک چی خیزانه چی سجایید لسوران پیوندید پیو اکم
0: بله
4: دو سال پیش استاو بخوت ازنانی شقیان داینی دواتر لیان ور گرتینو گوتیان اکین خان خان لو درست اکین
0: بله
4: استهید دیارنی یعنی تنان خانه کش نمانه زی که نشتک دیاری کرایه یکشت نمانه
0: باشاو هانا خان هانا خان طبعا با ملیره ولا مقدمه با ملیره ولا مقدمه درس کردنی خان و که اصل و اساسی نیه او راز نیه بس باش او بر پسانه عیب ناکن درو له گل که سوکاری شهیدان دکن طبعا گو شهیدانی تیرور نوایا
4: بله
0: شری داعش تیرور انا معلوماتي او ملفهم صد صد لا هوليريش بهمان شوا كومالي خلق زويان و شقان بيدرا حتى لا هالبجاردني برلماني كردستان وبزانم حفدي دبو حفدي دي دو زارو بيستو تسار كهالبجاردني برلماني كردستان كرا كري لكانيان داني مراسيم كرا 350 كز دا هولير دواء ليان ورقرت نوا لسورا بما اواني سورا نشان بانجي هولير يكدبو
4: اري
0: والله وي راستك اكوتر يعني دوالي انور قلت نوتشي والله شو كان زلي هولي رزين سيام بي قلتينا خوشك بي ان قلتونا شو كان تن لبو زوان دكين قنفه وموبيلات تن لبو دادني او دو ساله براسي ناشرنا بس ان شاء الله بدلني من رقمي او دستيش ملا او يك او زي يعني او شو كان يدا باش كد بدو داسن دكنو بزين امتسيه بوتسي وايلي هات ارسن دي قلت باشا دست خوش بداشي دست خوش باش دارید که زور پیم خوش باش دارید که هر بجی که احمد فرمو چاوکم که احمد مایکت داخل او برا مایکت بکوا قصب که اللهی نازم او رو اوزا با مایچت که ور بگرین اوش که سوکاری شهیدن که اسماعیل لخزمت دم که اسماعیل فرمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بتساوكم بخير بي سر تساوم بخير بي
5: والله دوسي برسيارم هي ممنون لما غير جواب مامدين
0: فرمو كاك اسماعيل لخز مدام
5: برسيارة كان كيتك برين اويا تيكرا
0: باشا
5: يك لبرسيارة كان او كريكاراني او قافي
0: باشا کاغ اسماعیل پرسیارک او انا گری بستی روز کری روزانه نه کری کار نه اولو پی اند گوتری کری کار
5: موزه فن بالا بکری کار اصحاب
0: اوچا گری بستی
5: گری بستی
0: بله
5: گری بستی
0: اول چه دوام دکن او انا
5: لا برین وزارت اوقاف لا برین دیوان ولا لهم اوقاف کان دان لینا
0: يعني لبره وبراتي كاني أوقاف
5: بلي
0: زور باش كيش شكا تانسيا
5: كيش شكا اوه هتا استا لبازده دوازده دوزار وشار دامز رينا
0: اه
5: هتا استا عق موچيانو قرتيا
0: بازده دوازده دوزار وشار دامز رينا
5: بلي
0: تا
5: كري
0: باشا تنها حفظ متسام بيداينا ادي باريتر ورناغرن هيتسر باريتر تانيا
5: هيتس باراشي ديان هار هيتس ما عاشا شكيان ورناغر تيا او جبلين اواني همو شهادة دان دبلوم يان هيو ماستر يان هيا دبلوم و ماستر يان هيا
0: اي باشا كم ماستر لو كري كاربي يعني او تسي اوش تعانتي كانا
5: او وقو موزف دام ازرائنا وقو موزف
0: باشا باشا زور باشا او او موضوع سنت كسن زور نجمارين جمارين دزاني والله يبي مملي باشا او موضوع دلي هو كارسي ماده صوت الراجل كاك سمعت سنت كسن
5: هفته وشش هفته وقت نشتا شو لو بابا تيم
0: هفته وشش كس والله يبرم اول او دوسيه لكنا من اوايل اكثر داز نشانم كير او رو ايشي لسدك ان شاء الله تواوا
5: او مش لو موسيقى كونسر والله لازم بابتك دبا توقتي بغين دبا ديش مايك
0: داز تتخوش بي زور زور باش او رو معلوماتك باش الدايني يعني لبازده دوازده دوزار بيستو تسار و تنها حود موتسان ورگرتيا او كانت البهيش شوك هيس باره چاور نگرتيا
5: هيس باره شاور نگرتيا
0: زور باشا بسياري دوام
5: پرسیاری روم با اوانی لزیروانی تقاعد کردن لس وزارتی پیشمرگا. هشتا زیروانی نکد بو سر وزارتی نو خود. او کاتا نکد بو. 2023 منجی یازده بو دیانده بو تقاعد کردن هیچ اکرامی شانوار نگرتی ها. و حتی بلین سر و اوشتانیان همو لیور جیره و بنایی او اکرامی هنو سر بکرید. حتی استاشیز اکرامی شانوار نگرتی ها. اوانا اکرامی ورده گرم یا ورده گرم؟
0: بله ورده گرم
5: بنیزی چی
0: ورده گرم
5: که کسر بنیزی چی شیست حتا عبتا زابطن
0: وای وای راستا
5: خانیشن
0: راستا اکرامی ورده گرم بس لبر اوی پاره نیا باشا پاره کش هو کاره که چیا با پیت امریم خوش شویستان کمالک دوسیه من هیا ملفی فرمان بر من هیا بطایبت لسلکی امنی حتا آسایشش پیش مرگشو کاملک شوینی تر سیستم و رکاری کارجری موچخوریان نبوا لناو دوستیکانیان امن پیمو علمان دگه که اگه اسماعیل زنابد امشتانیان تواو نبوا حتی اوکو تواو کراو ایتر بغدا وری دگری و پسندکری و دستاو نو قایمه موسی خانه نشینی امانا چشه چی زوری درست کردی طبعا اما زورن زیادتر لنو هزار موچخوری کوی گشتی حریمی کردستان او چشهان هی حتی اوانشی که استا خلچی بطایبه لسلکی امنی که زویشان لبو درناسی هو کارکی او نبونی دوسیه درستانه که بپی تیرو چی جانی فرمان بری لسرتای اوی که دادا مزلیاتا او که خان نشینده بی نقصیان هبوا اما ملفی موچخوری لحریمی کردستان لرابردو بی سر بر براستی او دو سه ساله چاک کرا و به سیستمی پیرول و بایومتری و نازم چی چی امانه رک کرا و چاک کرا بو یک کاری سمعی بدال نیایی و اکرامی که ورد اگرین و امن لگل که اگلی و امینیش قصده کم بزام او بابتا بچوی گیشتو ایشالله
5: کاکو سر یک پرسیار دیم سپاسته کم
0: نخزمت دام فرمو
5: بزبت پلبرس کردن و وزارتی ناو خو
0: بله
5: وکو پولیس پاراستی دام دزگان او تیکن اتا استا پلبرس نکرائی تو یعنی کومولک لعوانی امن افسر نالا وکو افسر نالا وکو پیش مرگ کن
0: بله وای
5: وکو شورتا اتا استا پلبرس نکرائی تو هیچ رکار که لو پلبرس کردنو
0: نخیر نیا اوه یعن لگه فرمان برانا اوه باست که دست خوش که اسماعیل اوه یعن لگه فرمان برانا که چون پلبرس کردنو راجی رایا او پلبرس کردنوانش راجی رایا تنها خلچی پلدار نبی اوان ورده گرن پلکانیان بلام خو ماشاءالله پلش وگرن پاره صرف نکره به هر وگرن دل ای زیروانی اوانی که بیامتی نکرد او هیز نکره او اولا سوا با که خوش نو جان فرمود ساوا کم
6: سلام علیکا
0: کود سر علیکو السلام و رحمت الله و برکاته
6: برزی بسیاره چی آرستی زنه بی برز دکم
0: در خزمت
6: اما دانشت من بستوری کارتی زنینیم شقلاویا در باره زوی پیش مرگی هیچ زنیار یک من نیگه پی مبری سپاس دکی
0: لبستور زوی داباش نکده که خوش نو بلکو براوت زاده دوگ لگل سنتری نوشاری هولیر داوش دکره تقریبا با کوی گشتی 30,000 کس مایا زوی ور بگریتن صبر تان نبی لقناخ کانی داتو ان شاء الله نوتان دبی یعنی تو زوی ور دگی بدنا یو
6: بله ان شاء الله موفق بی هر او بسیار میا سپاس دکم بالا کاسه دگی
0: بخیر بی سر چاو زور برزن اوش برزن بخیر بین سر هر دو چاو امریو
6: موفق بی هر اوبسیار میا سپاس دکم بالا کاسه دگی
0: بخیر بی سر چاو زور برزن اوش برزن بخیر بین

0: شته چی دیارده تابیلا بابلین نامالوانی با خودش زنیاری تبدیل تو لنا آم موضوعی.
1: بله کار.
0: به نسبت او سلیمانانه که دیامی بس نهادی دوینو دی خلق دیو با هر زنترین شیو بتی وای نه.
1: بست عمره.
0: چی چوایده؟
1: بست عمره بله بله.
0: آب است عمره. آه از تهران که 175 دلار پاره دو گرنو با او امیش لذیش پرسیم دلی اول ریبای.
1: 175 دلار به تهری.
0: نه
1: 375 دلار. نه از اول گرانت ریبای با خم آگه دارم. دلی ریبای باشه. تو اتر.
0: دلی طرفی سیم دیت نهایی دو تا آوکا.
1: خوي او
0: كل اللي قبل قيو بنقدستنا او يعني
1: طبعا او موضوعابه بغلطي روي بلام او استوانيه تكادكم كاغمتين جان تكادكم نامو بارز بس روك نوغرس او شدم تكا او فتوانيه من روجلامونو سشي فقيري
0: اي مملو بسيار ملتو
1: بعلمي او اش طنا من نازن بلام دليم او كسي كديوي لرجاي فروكه خاني كركوك بسيت عمره اواليه سيروكه اواليه اتو عمره كاري بنمونه ام الشريكه ما امن اوفر شرا دگینم یان دلم کاکا سونا عمره ب 475 دلار مثلا استابویته 525 زیادی کدیا لبروی خرجی دلار کم کراوا
0: المیم سمبی المیم وکو
1: سیروکبو زورانیا اتو دی معامله لقل من دکی دی دلی کاکا من دی ما عمره ل مانجی حفت 525 دلار ل ور دگرم بلام امن سبد دلم دلم کاکا او پاره خورد ک نو شته ده ل متاری کر ما سچی بانکی ددین اتو دلار ک ور دگری د دی و ایمه لبرامبر او كارا اما لبري او 900 دولار لي وغرين لا عمره 525 دولار لي ورد غرين لقال اما دي عمره هيج حرام لي لو حرام ناسم با دكتور احمد بالي ثاني مقتوا با دكتور خالد مقتوا با ما مست اسماعيل سيغيري لدوك با مقتوا
0: بلي دا تشاكس تشكو او كدبي ما مست
1: تشك رصيدي باري يعني هرچند تشك رصيدي باري هيج مشكله يعني
0: دزانم دلی دبتا قرد قرد اگر نبتا قرد چه شید
1: نه نه قرد نیا و قرد نیا غلطا قرد نیا هیچ قرد نیا به هیچ زور قرز نیا
0: تیدگی نم ماموست جان
1: بله
0: دزانی سو مثلا تو کده تیوه دک زیبا زینی اگر زیبا زیبی درست چه شید تیدگی نم مثلا که تو
1: از او پیوانی با فتوه او ای نازم او پیوانی ماموست یعنی اینی او
0: ای
1: او نازم
0: ولی اگر بسیارت بکر با ممنون
1: بازم دزانم زور بی اوانی فتوه این لسه ده بغلطی شکر نقل کدیا يعني لي شكاي نغيشتين او اي دزان او اي دزان
0: عملو ابشار ارتند ارتند لموضوعين قوم بري موضوع كم كرده خالص تغطيه
1: باشا
0: او موضوع عمل قوم بري يعني نقولوا انا غير شيء دي ولنا وبرامنا بس حازم نيبو رونكريوش مضبوط هبا باش بو او
1: خير بكربا كاغمتين دستكان زور باشا ان شاء الله بسرتص
0: كنا او يشا لو انا زور كسيد خلق دتي دستا امري لوتس دتي دي خو علي خو رازي اقب زاي تشتك دوباره شي مشكله دبي لو دتي وين
1: انا راي طبعا دبي تاكيد كي اوزا كالشرعيه اوزا
0: اي اقا شو صار هذا صار بقول لو غري برو بيني وتا ما دبي
1: وين راستا بزمن بي ما او موضوعي كفتوان لس دا زوربان كد جيرنوا كتسيروش او تن عمري بو شو بغلطي دا جيرنوا رازنيه او یک فتوای ده جمله هر میان گرتوا
0: ده زانی دبی شولک صعب نابید
1: اما
0: اتحادی کوسان من هه و کمان هه دبی شول صعب ک نابی خلچ بنا عمرو هلو گورو چی گون عجبن ما
1: زور راست زور راست
0: اوش دیگه سیاره
1: زور راست
0: اما راستی ام گوتو دوسه زار بار بیستم بیم برنامه رگنه ده کفت گوتم کدا بریم ما مستای یعنی گخم لو شول بخوا اوش
1: دست خول بکاگم
0: هم دو خیر اعصاب ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله دست کانت خوش به زور زور سپاس برین
0: الله خدمت داینا ما مسا بسیار چکش بکین اگر رخصت بی
1: فرمو
0: بنسبت براستی لادرا وکان سه ات لوانه زور خلک
1: وانا بیجی لادرا
0: بله
1: وانا بیجی لادرا
0: یعنی ابدیت زیگ دانان پیور نیا دوش ایش شدی و راستی تربیه اگر راستی بلم دبی الحق بله تربیه شوله شی غلطی کرد وزارتی خوندن او گوید تن او که لادرا و بلا بید ای که که وحانیه مثلا کامن شریع اکت پیوندی به منویه بلی که که تن تربیه هم هی بلا او بید او
1: یه
0: تکانی بو هموی دوش کردو استا بخوشی لبن در ناتش
1: راسته راسته ولی مسئله دانانوه دانانوی وانه بیشی لادرا و هر تقریبا

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسران دنجي إسلام مسلماناني برز خشكاني قدر قدران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پردگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كالأمري دينكي او تيبغينو و شهيه مهم ببتول بو ايمان و اسلام و لبو او برنامانا طواوي سپاس لناخي دل منو سپاس لبو خواهي پرگر لسر او ايمان و او اسلام و او تقوى و او عملانا داولا كم لخواهي پرگرش قبولي كردو و ولي قرد بي اللهم امين. لسي روكا و سي فير دبين با تي روكا چي دي كاش بكينا دسپيچي برناما كمان تاوكو درسو عبارو پندو امشگاری کنی لیول بگرین. دلی دو کره کار لکاتی کار کردن دا ایش دکن لکاتی ایش کردنو کار کردن دا گوهرک دبین نوا الماسک دبین نوا کاتی که الماسکا دبین نوا دو کره کار پیکو دین لی زیرنگری شار بزیرنگری شار پشان دادن زیرنگری شار پیان داریتن دلکا که والله راستی تان پیبریم او الماسیانا او الماسی زور زور گرم بهایا. اگر همو زیری ناو دوکانه کمو سرو تو سامن ملک و املاکی خومتان همو پی بدم امن قیمتی او زیرم تواب نکردیا او دوکره کاری جن باشا ادی حل حل اویا بچنا لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشای ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سروچی ولات او دوکره کاریش برای دکوین لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو اسنا جوری که الماسکی با ملیک پشان دادن ملیچیش خادم کانی خوی یان خبیر کانی خوی دینیت متماشا دکن فعلا او الماسا لو الماسا گران بها نادیرانه که ول دنیا ده نمونه زور زور کما برینه ملیچیم ای ملیک او هوا او الماسیا او آخر قمه و درجه گرانی کیتی ملیچیش هادو که کارکه بانگ دکدره او الماسنگو فعلا زور زور گران بهایا امن ناتوانم سعرکتان لبو دیاری بکم بریم بفرد زیرک بدو فرد زیر بوانده ناتوانم لبروی براسی سعری او دو سعری او الماسه زور زور گران بهایا بلام ما ملکتان لگل دکم اگر راضی بن دو که کارکش زور زور راضی نم بلی ای ملیک من خوش بی دلی هر یک لنگو ماوی دو ساعت دی خمنه و خزینه ملکایتی خزینه ولات لوخوی لزیر و زبن و لملک و املاچ ولات بار بکم ماوی دو ساعت هر که دو ساعت تک تواب و بو دو ساعت و یک ترکا پاسوانه کنم دینه جوره که دتن هینه دره که و که تن خلاص داری موافق موافق زور زوریش باشه. کرکاری یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوره که که تکوا دسته جوره که دسته نو خزینه ملیکایتی تماشاده که فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و 25 و 50 هزاری و پاریش زور و عجیبه. کرکاری یکم فکر دکاتوا بونک دکاتن کاته کوا بونک دکاتن درگاه دکاته و تماشا دکاتن سبحان الله خواردنشی شاهانه لناو خزینه ولاد دان درائه خواردنشی شاهانه بلام خواردن چه خواردن حد چه خواردن خدا مخلوقی کردیا ولی سن او سفری دان درائه لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی زمانی او رو تکو کباب و لانواع و اشکار تشریب و گوشت و برنج و هر چه خواردنک هموی گرم و دان درای حل میلی حل دستی کریکار قربستریش نگه خواردنه نخواردی هر نی بینی هر بونی نکردی قد لجاین ده هر مندی ویلاک و قربستر بوا
داي والله واتياك نيو ساعاتك دو ساعاتي كات دايما مالك نيو ساعات خوم خليشي خوادن كم هم بقوتش دبم هم تامو تيجا او خوادنيج دا خوم و خوم لتيركم داك او تسر خوادن ماو نيو ساعات زجيلي بردكا لا لانواع خوادن كان تام دكا بس تام كردن بري دكاتن باشان درقي دو هم دكاتا و تماشارك سيسما چي شاهانا جوري چي هادي جوري چي كر جوري چي جو شي مناسب الله اكبر كره اوتشي او اوسي سما تماشاي بس اسفنزكي دكات نيق متر برنده والله واتاكا براشي باريش بدمو زول ما عندي هلاكم امضه هلاكم جا باشي خوادن خو زور خوشا هر نيم ساعتك ساعتك شي بخو دو هاي نيم ساعتم كاد من زور زور بتين وازادبم لبو باركدني زيرو زينك زيو كان بارد داتوا لك تجد كوت ناو خوك خوك وكوي كوا بنت كرابي بنت كرابي تن لك تك دو ساعتك الطواب دبيت نو باسوانا كاني مليشي دينا جوريكا كابرا يلا زي يلا كورا تسبوا كوا دو ساعتي خط خلاص كروا تيباري يلا لبو دري كورا اي هوا كورا يك دقا كورا دو دقا دو دقا ابد نيا تأبين سباسوان حتى سالبالي دا قرنو فريد ندريكا اي هوا بقر يو لخوا بدا پس آنها کندن ولای مالی شدن سرکمان گور من خوش بی. آوا کرکاری یکم طاب و آوا دوم بابتن. مالی دیت داد آوا دوم برای کلیان. پس آوا که آوا کرکاری دوم دچیتن فرد کاین دادنی و داخلی ناو مخزن و خزینه ولاتی دکن. خزینه ولات. که تکه دست جوری که فعلا زیرو زبانو الماس و پاروز دلار و همه بابت کند بینیتن. و هر وها او بوانش دکات نوشوره کش دکات و خواد نکانش دبینی و هر وها سیسما کش دبینی بلام اوی دوم عقلا اوی دوم فکر دکات و دره امن نهاتی من لبو خو نهاتی من لبو خواردن امن هاتی ما قیمتی الماسکی خوم گوهرکی خوم ببم و امن هاتی ما زیر و زبن بار بکم تاوکو جوانشی کاملان و آسو دبجیم اگر ایستا صبر بگرم لسر برسیتی لسر ماندی بونی و هلاکتی و لسر خو اوس بينك او زريك باردكم دتوارم حمو روجي بي بخوم شوقي دنيا هيكي بي بكرم وهر وها كيس تبرسي مو بس برسيتي صبر بكرم سبينك دتوانم مطعم دنيا هيكي بي بكرم حمو روجي هر روجي شيفي ولاتك بيت مخادن بودروس قال بو دپش باشا خوشم سيوتو سامان بهلمو لو عقل فكر دكاتو دز دكاتن بباركني او زيرانه ولا فرد دكاتنو دبات او ديوي دري بعد دکاو دباتن، بعد دکاو دباتن، دو ساعت یک دقیقه خسار نکاتن. هر همی بعد دکا، زوری بعد دکاتن. وقتی چیکوا دو ساعت که تا دبیتن پس وانه کن دیان جوری کاو. سلام علیکم کابر دری و علیکم السلام دزانم. آمین بخیرم و با سلامت. ایتر کابر لو خوی لگر او چند فرد زیروز زیرو پاره درواتن. جنشی خوش بسر دباتن. جعوان نمونی. زنان دفع من نمونه اغبیا و ازگیا اغبیا و ازگیا او یکم غبی بو غبی یعنی جیل اللهم او دومیان زکی بو ازگیا و تا زیرک و تا زیرک و عقل بو اهم زنان او یکم یعنی همو که تکانی خوی خسار که بخو بخواردن بلام او دوم صبری گر لسر خو خواردن بلکو هموی بزیرو با الماس بسر برد برا کنم اگه تن لیا و هر وزنان دفع من لباب زنان دو تروکت سفیر دبین اویج او فیر دبین دنیا و قیامت دنیا و قیامت خواهی پرگر امی نادی تا دنیا اکا والله دنیا من دو ساعتا وکو او نمونه که باس مان کرد دو ساعت خواهی گو دفع من و این یو من عند ربی که الف سنتی من ما تعدون یک روشی ایوه هزار سالی ایوه یک روشی خواهی پرگر هزار سال یک روشی خواهی پرگر که ایستا 2026 یعنی ایستا دو روز لای خواهی پرگر تیپر بوا سبحان الله دو روز جاو هزاره دا بشه او دو روز او دا بشه 24 ساعته بکن لگل جانی اما که هفته سال در جین هشتا سال در جین دکا دو ساعت و هر خواهی تا لعایت که جبو من رون دکا توا که اما جامن دو ساعت دفمیتن عشية أو ضحاها ولم يلبث إلا عشية أو ضحاها بيان يعني إيوارك جيان لا آية تشكال كهف
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج ده، هندق للروج يعني دانك دانك دك دو ساعات. فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكو نمونك زير باركين يعني عبادت باركين. أجل أما وكو نموني دو هم ما كير وكو أوي دو هم صبر ما نقير أرام ما نقير بار ما نقير لعبادت ما نباركير عبادتي تشاك ما نباركير دو هاي لو لاي بهاشتي خواهي برغاري بيدا كرين شيفي دنيا إخوات ما لبو دروز دكا بإيش راحت يخو ما ندخبين ما لذات خوشي لبهاش ده بسر دبين بلام أجر وكو أوي يكم كغبي يكم وجي لكم دو ساعتك هاتنا دنياك خو ما نبا خو خوادن مشغول كر أوا براستي خواهي بره بنام عن بقريتن وكو جي لك دوراو دبينو وأو قيامته وأو بهاش تقوري لدس ما ندرواتن أو جات شوان أوي دوم كاتك وا باسوانا كان قلتين وفريان دا دريكا زور هواريك يك دقا يك دقا يك دقا لين بقرن باشا لينا قران وتان دو ساعتك خلاص كد ايت الروجك داريتن وكو او غبي اخوانك اوانيك وكو او دبن لدنيا دا اخوان بخو بخوان المشغول لكن باشا لقيام الدين ربي رجعون ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت خايق وجه فهمتن كلا نخير نخير تازا ناقرنو دنياك ناقرنو دنياك زبرا كانوا إيمان داران براني برس خوش كاني قدرقان يقول نمونيك باس مان كد كابل خوي بخو بخو عدن مشغول كد أوزا أوزا يرى قبري كد أي أقر هاتو كساني في وكو إيمان لو دنيا هيدا خوي بشتي طرو هاتو قناحو تاوانو لهو لعيبو هوا وهوس مشغول بكا باشا خوي بلا بناما بقيت سند كارساتا سند كارساتا دوها يأودو كرتاري الماسكان بيني واقر او یکم کلگوتنی جیلیش بوله دستیشی ده بلان ده تو این زیرش که بگرد تو سر ایشو کاری بلکم قسمتی زیرش که الماسش که بینته با بس ایم برا کانم کاته که چون قیامت او رگه یک سایده گرانوی تی دانیا یک سایده و گرانوی تی دانیا حتنو دنیای تی دانیا او کاتی دوچاری براسی نک پشه من بونو دوچاری خمو خفته چی یک زیر زور دین لوی اهلی جهندم اونده ده گرین اونده ده گرین حتی او که فرمیسک لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتی او که خین لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتی او که رشکاوی چاویان ده تخواره که پیغمبری خواه ده فهمتن صلی اللہ علیه وسلم ده فهمتن لو کانت ده فهمتن اگر هاتو سفینه بناو رشکاوی چاویان ده ریب کاتن لجارت او ده توانی ریب که ریب که چوکا اونده ده گرین لبنوی جهندم یک بحر لرشکاوی چاویان درست ده بی خواهی گوره پنامه بگی لوی عاقل پیغمبری خواهی فهمین صلی اللہ علیه وسلم الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت عاقل چه عاقل او کسی که و ایدانه نفسی خوی بکا بجوی نفسی خوی نکا نفس خوشی و مددات پالدانه و هوا و وست گناح تاوان باشا دولم من دی اوانه دوی نفس نه ایدانه نفسی خوی بکا نفسی خوی بش چنتوا واوزا وعمل لما بعد الموت وعمل بكالة بودواي مردن او عاقلا عاقلا او كسي عمل بكالة بودواي مردن خواهي قرأ منفق ما بكا وخواهي قرأ سر كوتوبا مكام ويبراب رزقان وخشكاني ايمان دار با هول دين قيامتي خمان اودان كين او جياني كا استطيري اينا جياني دنيا دو روجا كرد غاية دو روجو حفت دو روشکا بلام نا پینج دو روشکا بلام نا پینج دو روشکا چینی دانکا ای مادم دانکا و هر دروا و هر دروا با هول دم بسر که توی بسری بابم با بوشوی بسری بام کل رزمان دی خواب کاری بینم با ایمان و یقین لسر خواه لبو دروس بیتن یقین لسر آخرت یقین لسر خواه یقین لسر بهش لسر جهندم یقین لسر حساب و کتاب و ترازو میزن یقین لسر دوزخی خواهی پرگر خواهی من پاریزیدن با هول دین او دو ساعتی لدنیا دا جین با براسی ببین خواهانی ایمان چی چاک باشن عمل چی چاک و باش پیشکش بخوای خواهی من بکن اگر هاتو عمل چی چاک و باش من پیشکش بخوای خواهی من کرد او دلنیا بن لقیامت که خواهی پرگر خبولی کردی و پاداشکی شرد بینو و وری دگری نوا بای خواهی گرده فهمتنو امال حیات الدنیا الا متاع و این الاخرة هي دار القرار ما عندكم ينفد وما عند الله باق
أويدا إن كو همي دروا ما عندكم ينفد شهادية سلوت صامنا ملك أملاك تجارة بازرقانية رئاسة سلوكايتية ينفد همي دروا والبلام وما عند الله باق أو إلهي خواهي برقات باقيو أو إلهي خواهي برقات دمينيتوا برا برزقان خشكاني إيمان دار هولين با دبو قيامتي خمان باش بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بو أن دعزيتنا كتاي برنامي أورو لتركو سوف تشيف أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شانش يكسر محبته خوشويسي وريزو حرمت دروز زبي بلام داخي قرانم خزان كاني إما خشكا كاني إما أفرتاني إما نزان باسي تاكيشي بياو كي خوان بكا يعني أو بياو تاكيشي نتو باسي بكي إزابياتي چي نتو باسي بكي خالي چي زقو روشن و جواني نيلش يعني باسي بكي باسي روشي ديتني يكم روشتان بكا زان پیاو کود بتو و چی گلی دگشه تو ول خوشیان پیاو که تو هاتی شمگریشی ول بربو باسی او ما کرد پیاو که زوری پی خوش ازانی پیاو که زور زور شمگریشی جوان ل بر کری بود تو او خس خوشانه دکر ل بیرد ده او پیاو حد خوش قدمی یعنی پی عرضی نگری ل خوشیان تو آنی ل بیر کرد ول ل بر مشغلاتی جیان دکه مندی بونی جیان دکه بینو برده جیان آنی ل بیر کرد و کاتک کدی تو باسی او روزگار خوشانه بوده کیو مدحی دکیو مدحی اسلوب کیو جوانی ریکو پیچه که هاتمو براسی شوق و ذوق کشیده بیتو یعنی باسی هرچی خوشی که لو پیاو دیتو ول روزگاری جیان تان دا سفر کانتان اوشتانی کبوی کری او دیاری خلاتی که بو هنای و او تاکانی که برانبری کلوی اوانی بو باز که اوانی باید بینو براستی و دکاتن که ام پیاو زوزور با آسانی جویلی را بگری هرچی چی شد دوی خیزمانی عطینابی و بود انزام دادو و هروا بود او دکا بلام خز او خزانانی ما رحمتی خواین لبی او خوشک برزانا او افرتانی ما اصلا نزانن مدعی پیاوکانی خواین بکن والله نزانن بجنو باری پیاوکانی خواین ده هر برن زار زود دی هر دیتو لماری قرر بسری یک کمر گلیل بو حاضر کلو والله پیاو هی لطرسی گلیل درنگ دیتو فقیره درن و درن بس مده بیق ساعت شیطم دکا هندی گلیم لیب کن شیطم دکا هندی نقدم لیب کن شیطم دکا هندی پرتو بورم لیب کن نوالا برق ساعتک درنگ تر بسموها بزانا یعنی ولکی اتو پیاوکا ساعتک زود تر بیتو تو دکی او پیاو درنگ بیتو تو دکی که ام پیاو لیب بیزار بی تو دکی که ام پیاو جولی رانه گری اما اگر تو زانید او بابتانی کلگلی باز دکی پیاوکت کیفی پیده پیاوکت پی خوشه پیاوکت دلی حزدکاتن براسی ولی دکات جولی را دگری توش هنجین ابی توا سکو عادتا بخو من تنزر باس من کرو افرد حزید قسانه بری نری افرد حزید قسانه هر با قصیشی خوش او نکتتان بوده جرمو پیاوک زور درنگ دهاتو ماله هم روزه لیش و مشغلتی دهات و ماری لمارش میوان دهاتن ویدی دهاتن او جنو میرده هیز مزالیان نبو کپیک و دو قصیب کن شوشیان جنو میرده که پار دادنو جنو که هر قصیده که هر قصیده که پیاو که داری کرنابی داری ناوالا بریارم ده او شو حتی ساعت دو شوی قصیده کم ده برویتو یک هفته جل لمر را عنا گرتو یک هفته ام مزال کرن قسم نیده بی حتی ساعت دو شوی جمعی را بگری بزانا او رد فعلا او کمربونی قصه لنا هنای آفرته که دیگه کوانت تو روزگ مزالت ندم آفرته قصه بکات بلام دبی آفرته که آو موضوع نهر بجری آو بابتان نهر بجری با پیاو که کپیاو که پی خوش بی باي تاقتی بیت بره و خلقی هبی جل تو را بگری اما اگر پیاو که لبرت هرات اما اگر پیاو که خلقی نبود جل را بگری دبی آم آفرته با خودا بسی تو بزنی آیا او بابتانی که او دیورجینی او بابتانی که او باسی دکه با پیاو که آیا خلقی پیاو که خوش دکات آیا دلی پیاو که خوش دکات آیا پیاو که کیفی پیده یا نه زبوه خوش کنی برازم براسی او دبی ماهر بن براسی او دبی زورزانو زیرک بن کاتی که دتانه و میردکان تان جتانی را بگری چن اخلاق جوانی او پیاوه هيا چن خوروشتی جوانی او پیاوه هيا لبوی باسکا بو باسی چاککانی ناکی لگلد بو باسی پیاوتی کانی ناکی لگلد چن دها پیاوتی لگلد کدوا چن دها تو چن دها زار تو حزل شتیک بوا حزل شتیک بوا وشتی کدی وستو پیاوکه زور به جوانی بو هینای هدیه خلاتی بو هینای شتی جوانی بو کردی پیاوتی چاچی بو کردی لکاتی له قومان ناخوشیده لګد راوستو پشتي ګرتوی یارمتی دای دکاتی ناخوشیده خدمتی کردوی امشتانه ام بابتانه براسه بیت مای اوی که ام پیاو زور دلی خوش به او یک دوش که ام پیاو حزب که کژنکی براستی به وفای ژنکی چاککانی لبرچاو ژنکی همو او چاکو پیاوتی که پیاو که برانبر آفرته که کردو هموی لبیره زا او زیاتر دلی پیاوی خوش دکات زیاتر و دکات که ام پیاو چاکو پیاوتی برانبر ژنکی انزام بداد بلام تو اصلا باسی هیچ پیاو تو چاکی چی نکی باسی او
پیاوتی بساکی نخی که برام بر توی کردوه زد سل نخوشی داد سل خوشی داد سل غم و پجاره داد سل لی قومان داد لی همو حالات کنده تو اگر باس نگر هر باسی پرتو باری خود کرد هر باسی بساکی خود کرد هر باسی پیاوتی خود کرد هر باسی مندی بونی خود کرد والله او پیاوت دل برندار ابی دبرو یک سر بیزار ابی لو بابتانی که باسی یکی دوش دل باشه من او همو بساکم برام بری کرد خو او هیچی لبیر نیا خو او یک قلی بساکی منی لبیر نیا والله و باز کردنی تاکی پیاوکت تو بوی و به بیرهینانوی تاکی پیاوکتو باز کردنی لبوی براستی ام پیاو دلی خوش ابه و اصلا ام پیاو قلب سوق ابه بودوش دیگ جلی را بگری بس آن قصه بوبکا تو که انسان لذات خویده پی خوش یک متعیب که دوش والله هنجی فکر دکاتو که ام صدقاتی که برام بر اوشنا باش بم بخسار ناسی لبرتی بخسار ناسی لبرو اوشنا لبیریتی لبرو اوشنا بوفایا لبرو اوشنا بامکا لبرو امزنا جنیشی به سپلانیا، به امگنیا، شتکان لبیر بکاو، خواهفیز بونیالی بکاو که با انما به حیاتی پیاوکی تاکی لگل نکردوه. اگر چی، سبحان الله، جنان گلیان لیده کری لو حالتی که زور زارن که اگر پیاوکی هزار تاکی لگر بکا، یک دار خرابه چی لگر بکا، سبحان الله تیور دینی در پیاوکا به حیاتم خیرم لتو ندیتی. بزانه به حیاتم خیر، حکف، به حیاتم خیر لپیاوکا ندیتی. یعنی اوکو دبی. یعنی قبل پیاو تاکتشی با تاکیشی برام برد نبو. زبراسی با ام خاله زور دلی پیاوکت برین درده کن. قبلی هیچ تاکم لید ندیو. اما اگر تو ببردوام تاکو پیاوتی و اخلاق زوانکانی پیاوتی کرد شهامت و گرانی پیاوتی کرد سخاوت و رز و حرمتی پیاوتی کرد رز گرتنی پیاوتی کرد لبو کسو کاری تو بودای کد بو باو کد بو برای کند بو خوشک کند اوانی ببیر پیاوتی کرد بینیو براستی دلی خوش ابید براستی حس دکات تو قصه بو بکی و جوشت بو شل دکاتنو و حسیش دکاتن که او تاکو پیاوتیانا بزر نبو زب راستی بای خوشکانی برزم ابي ماهر وزيرك بن ابي بليمت بن ابي بزان سون مردكاني خوين ودكن كجويان لي رابغرن كسون ودكن بياوكانيان جويان بوشلكن كسون ودكن بياوكانيان بتوان لما لحزب كان دانشنو هر تمنا نكن راكنو بس ندريو لبر اويش نكن نزان دوخسي خوشيان بوبكن ز سبحان الله عادت انسان وایا اگر دانش نکان و قصه کان هر گلهی بون دانش دنو قصه یکان هر پرتوباره بون دانش دنو گلهی یکان هر مطالب بون براسی تولو مجلس بیزار دبی بیزار دبی بیتاقد دبی تو مندی بخول داری تو هیلا چی داری دی تو مالی توشی کمر گلهی و نقد دبی توشی کمر مطالباتو پیوستی دبی او من بوب که او من نقصانه او من دبی براسی او کابرای ملل دیگری او کبرای بطاقت و بهز دبیتن اصلا نتوانی تو هز و طاقتی بدهیتن بلکو هز و طاقتی لیستانده و قصه انسانی دو زوره هنده زور قصه هنده سبحان الله اوی طاقت لقلب هیلی دستینی هنده قصه هنده سبحان الله طاقت و وزد دادنه زا افرد خوشکانی برز عزیزان او فیر بن چون وزد و طاقت دادنه پیاوکی خودتان چون وزه و طاقت و هز و توانه دخنه ناو دلی پیاوکان تان بچی باوی که او موضوعانی که باز دکی لگر دلی بگونزه لگر میزازی بگونزه لگر خوشیوی بگونزه نگ او موضوعانی که باز دکی اصلا او روچیان لیو ببتو یا دلی پیتون بیو یا لبری هری زا خوشویستانم افرتانی خوشویست براسی ابی ایوه ماهیر و زیرک بن چون بتوانن مردکان تان ایوه خوشتر بیوه چون بتوانن مردکان تان هر چی دوی بود بکا اگر اتو با وفا بی همو زاری زو بزو چاککانی مردکت اگو توا دوالای هرچی او مردد بود بکا پی خسار نیا بلکو دلیشی پی خوشو و حزش دکاتنو و هر و کیفیشی پیده بلکو نک اوا تو تشجیع دکی که یارمتی زیادتر بده تو تشجیع دکی که زیادتر چت پیوسته بود بکا تو تشجیع دکی که هر مطالبی کتیا بزو ترین کادلون زیب زیب کاتن زخوش کانی برزم با خودتان عقل و جیر بن بتوانن دل مردکانی خودتان با خودتان اسیر کن تاکو همو قصه یکی خوش و بتام و بلذت پیکو بکن تاکو دیدار بخوای گورم سپاردن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بیسرانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لماوی دهاتو دینسر پیشکش کردنی ختم روزانه که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد بو امرو دینا سر جزئی 16. خوای مهربان بکاتا روناچی بو دلکان من. فرمون.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
2: قال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خوشویسان صلاوی خوای پروردگارتان لسر بیت بپشتیوانی خوای پروردگار امروش دچین خزمتی یک یک لفرمودکانی تری پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کلم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بسرهات یکی تر چیروک یکی تر من بوده گررت و هروها جور آموشگاری یکی جوانو نوازلم چیروک دا های بو اوی ایما بتوانین بپی پیدا بستی جیانی خومن و هر وها سیر یکی واقعب او واقعی که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام باسی دکا پانشان کوملگای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چون بو و سیری خومن واقعی خوشمن که مزنین چون اینو پیویسته چون بین لتاریخ انسانی دا خوش بیستان لمیجوی مروفایتی دا کومل نمونه کی زور راقی و جوانو نوازه هیا بداخوا که انسانکان لو روشت جوانانه لاددن خویان دکن بدرندترین دروسکراو لمسر زویده خویان دکن بناشیرینترین دروسکراو خویان دکن بناشیرینترین مخلوق لمسر زویده بسببی چیه و خوای گوره جوانی دروس کردون خوای گوره انسانی جوان دروس کردو با طبیعتی حال بلام روشتی ناشیرین انسان والی دکا تاریخ و میجوی او کومالا خلکش ناشیرین دکا بلام روشتو هلسو کوتو تصرفاتی ناشیرین کومالگا ناشیرین پیشان دادا کومالگا والی دکا که کس حزی بسید کردنی کسی تر نبه کس حز ببینینی کسی تر نکا کس حز بهبونی کسی تر نکا روشتی ناشیرین وادکا او صراع ململانیانی که لنیو انسانکان دا هیا لسر زویدا یک یک لشت اساسی و گرنگکانی ام سر زویه که صراعی لسر دکری لسر زویدا پاره سروتو سامانه پولا دینار و دولار و درهم و آلتون و زر و زیوه بلام انسان لإسلام دا بدر لوی که منع کراوه لسری کره گیراوه لی که نابه ما فی خلکی تر بخواد دبید لو مالی خوشی دا انسانی کی خاون سوزو انسانی کی بخشر بی لو مالی خوشی دا اگینا مذمومه اگین انسان نابه رزیل بی انسان نابه دست قنجاو بی حتی لمالی حلالی خوشی دا چه جای اوی کوان نابه ملک و سروت و سامانی خلق دا گیر بکا؟ چه جای اوی نابه تماح بکاتن سر ملک و سروت و سامانی خلقی؟ چه جای اوی که پاره یک پاره خلقی و پی مافی خلقی نابه دم دا گیری بکا؟ اگر دا گیری کرد ظالمه، اگر دا گیری کرد لسنور درچوه، اگر دا گیری کرد دا بید بزور لیبسن ریتو و کوملگا لمشکیله و لمینتی و دردر سری او پاک بکریتو نمونه زور جوان هیا لتاریخی انسانی دا لمجی مروفایتی دا که ایما چاویلیا بکین که او من پیشان بدا پاره مال آلتون بوش یوازه نیه که امرو زور چق کراوته و زور زق کراوته و لبرچاوی او خلقه دا او خلقه و مادیت ظالبو بسری دا و روحی پاره پرستی بسری دا ظالبو اگر باسی دینی لابکی او بلای او مهم نیه اگر باسی خزمایتی و صیلی رحمی لا بکی او علی بابا کی کاتی اویا پاره نبی بزلا پیاو نید پاره نبی انسان نید وانیا پاره اگر بطریق حلال پیدای بکی اما روای و درستا بلام اگر بحرام پیدای بکی خوشتو پاره کشو فکر کشد لگور نراوا صفت یکی جوان نیا بغلط ابراوی فکره یکی حالت با درست کراوا کاریگری مادیت لسر تأثیری کردوا کمالگای چک، کمالگای باش، کمالگای مسلمان به تایبتی، بوشیوازه حلپی پاره پیدا کردنی به تایبتی حرامی نیه. پاره حلال روایه، پاره پیدا کردنی حلال رپیدراوه. لإسلام دا اسلام نفرمیه همیشه فقیر با. اسلام دا فرمیه و آتو زکات بده.
ای زکات تو پارد نبی لکو زکات بده، یعنی با پارد ببی و هول بده همیشه تو پارد در با، تو خیر کر با، هول بده هر کس اول لای خوی و تو زکات در با. اما اسلامه با مسئل وسائل مادیت و هر وها وسائل پاره و مالا دتو انی آواز سرزوی آوادان بکی توا، بلام لسنوری خوی درچو نوی سراوا مزموم و خوای پروردگار عاجز زبی و خوای پروردگار نایوه. لم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چیروکو بسرهاتی کوپه یک آلتون من بود دکات تو نوی سراوا مزموم و خوای پروردگار عاجز زبی و خوای پروردگار نایوه. لم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چیروکو

بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنه باشه ویشی درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ایسا کاتی انکسار و ملکت کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوه اگر هر یک اگل ایمه لوکات آل سیتو ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنو بو اوی لتو تیبگم هنم هنو بو اوی تو بناسم هنم هنو بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هنو بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دینداری و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی.

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیز که شوکان من دلالتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریشی عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برزه و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امی مسلمان همو جیان من امی برازینو بمعرفتی رب العالمین تالا علا رب العالمینیش لیکن لکاتو ساتکانا معرفتی خوی اخات دلمان و ناسینی خوی اخات دلمان دلکان من احرام ابی بنوری ناسینی اول

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزان خوش ويستان إمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال مزاري كتريج ببرستان نقوموا بأميدي أوي كوا أوقس شيريناني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا خطبة كان دا قتويتي كلا مجلسة كان دا باسي كردوا كفرسياريان لي كردوا بولف جوان و ریکو پیچی که جوابی دعوت هوا ایمش هر جارو خومن جوان کن باوی که قصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیب زیب کن لجیانی روزانه من دا لحلس و کوت من دا لماله لدره لبازار لهمو شوین اگ دا فرموده او رو که اماجه پیدا کم لصحیح بخاری و دا هاتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سی پیامان پیدا دا لو فرمودا بيروسا تفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يلا روايتك أو ليسكت تفرمي هركس إيماني بخواهي بروجي دوائيها فليقل خيرا أو ليصمت باق سي خير بك أغنى بيدنبي أغر تماشاء فرمودي في غمركي صلى الله عليه وسلم بزانا سکه ساعت یک لبو انسان درست که جاری اول فرمی اوی ایمانی بخوا و بروجی دوایی هی یعنی که باورد بخوا بو جرای لی خوا دکه که باورد با قیامت بو ایشی لبو دکه مادم کساعتی وای ایمانداری باورد بخوا و بروجی دوایی هی او وصیتی فی غمر صلی الله علیه و سلم جب زیکه اما جب سدکه برزان فلیقل خیر که قصه چی خیر بکه اگر نتزانی و نتوانی او ليسكت بدن با و تقسان مکا يعني استا نو کملگات معشاک برزانم کسی واهی خویل نو خلق زور شیرن کردی خلق خوش یاد دوی و ریزی دگرن و پرسی پیدا کن تنها لبرسی ها حرکاتی قصی چاک زانی دیکا لقصی خراب بدن با فتنه دروز ناکا، شری ناکا، مشاکلی ناکا، غیبتی خلچی ناکا، باسی کز ناکا بخراپلو چو که اولی اسکت، اولایی بیدن کردوا ادی او جانبی اولایا، فلیقل خیرا با قصه خیر بکا لقصه خیر دریغی نکردوا دائما قصه خیر دکات کبرای کات دعای وصیتی لپیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی خود بدسته فرمی بله یا رسول الله بدست من بیسم بدسته فرمی او زمانه بکار مینه الا لبو خیر نبی الا لبو تاک نبی او وصیتی من کوته بر زانم انسان که تماشا او فرمودی پیغمبر دکا صلی الله علیه و سلم که اما جی پی دکا تو یان قصه خیر بکیان بیدنگ با باور کله نو کوملگا دکا ساعتی چی زور بقوت بهیز لبو دروز دکا کاتک که تو همو قصه خیره که انزام داده بلام لحی خرابه بیدن چی نا چی قصه خراب بکی نا چی قصه چی ناریک بکی نا چی شتیک بلی کوا گنجاو نبیت لوی او وسیتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلی جوانا که ده فرمی یان قصه خیر بکا یان بیدن با اگه ایمانت بخوا و بروجی دوائی داهی برو تماشا او کسانه که انسانی ایمان دارن که انسانی خوا پرستن ببینا يعني سبحان الله او انسان كوتوانتي وهزماني خوي بك امامي بخاري قصي شي رحمتي خوي لي بيد فرمي بجيانم دا غيبتي مسلمانك من كرتيا فما شاء او انسانك كو فليقل خيرا او ليصمت بيدن يان او تيق سيدك اقصى كاني هم خير وهم ساكا وهم باشو ريكو بيكا كواتي انسان دتواني او ها بجي لدنيا دا كدائما قصي خير بكاتن لقصة شركان بيدن بي خوي لي لابدات اوش هموي بس دكري برزانم هموي بس زماني انسان دكريت او زماني خود بفارزا حموش ديكت بي دكريت لفقري دوم پیغمبر سيدا فرمي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ده فرمي هر کس ایمانی بخوا بروشی دوائی شئی با زیرانکی ازید نده لرویاتش کاتی فلیحسن الى جاره با چاکی لگه زیرانکی بکا ازیدی نده او رو که زیران تماشا ده که بر زانم لقرآن ده باز کرو که خواهی گوره آماجه پیدا که ولگر یان ده چاک
و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تا عماجه پیدا که اوی ایمانی بخوا بروجی دوایی هیا با ازیتی جیرانه که خوی نداد با لگری چاک بید که برای که خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرموی یا رسول الله من دمی بزانم کوب انسانه کم چاک کارم پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم برو لجیرانه کاند بپرسن اگر گوتیان چاچی چاچی اگر گوتیان خرابی خرابی کواتا پرزانم جیران ل روی شرعی دا ازیرشی زوری لسرد دا هیا حتی اگر خیرت کرد پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم چه هن درگی مالی لتو نیزیک ترا اولی لو او ببا اگر خواردنی چی خوشد لینا بشی ندکر توزه چی زیاد تیب که اوی زیاد تیب که لوی بشی زیرانی شد لینا ایمانی بمن نهی نایا و کسی که بخوی تیر و زیرانه کشی برسی لوی برای زنم اگر تماشات جوانی و اسلامت دکی واد آماجه پیدا که تو زیرانی خود محفوظ بکی و بپارزی پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دزیل است زیرانی خوی بکاتن بده زر دزیل سری جنوشتی و اگر کسی زینه لگر زیرانی خوی بکا بده زینه گناح حکی لسر دنوشتی لبرو زیران تا تو بحقی چاو دیری بکی ازیتی ندهی لگری چاک بی لمقابلی ودا بچی مالی بخوی و بچی گمه بنام مستی بکی بداخوه که پیشتر براستی خلق که بدیم بو ایمان لنا و دلی دا بقوت بو زیران زور اعتمادی کرده سر زیران کلیلی مالکی خوی لکن زیران که دادن کسی زاحیری هاد باو دا گبرو ماری زیران کمان بلام استناوی و اگر وش بکا مگر اللهم الحمد جی تایبت ما بیگنا او صفت جوانی که همان بو که زیران عزیت ندهین که لگریان باش بین که خیانتیان لیه نکین که مالیان نخوین که چاو نبرین ناموسیانو لسربانو و تماشا مالیان نکینو عزیتیان ندهین زیرانکان اوانه استا کم بویتو لو چه دست من لوصیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برداو تاراده که برای آتا خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او حدیثم جوان جویلی بگرم برزان لا ادب المفردی ایمان ببخاری دهاتو شکایتی لزیرانه که کرد که لگلم خرابه چند زارک شکایتی لکر یا رسول الله لگرم خرابه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم برو هرو مالی خود فرده کورانه اویش ریک چو قصه پیغمبری زیبه زیک صلی اللہ علیہ وسلم هرچی لمالی عبو لکورانه داینا خلق بیود آداتن چی فرمی لخفتی زیرانه کما لغمی زیرانه کما پیغمبر وای فرمی صلی اللہ علیہ وسلم نهان گو لعنتی خوای لیده لعنتی خوای لیده انسان کل اگه زیرانی خراده بی چندین جار لعنتی لیک راو انسان هرچی به ویداده هاتو لعنتی لیده کرد که برای چو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بله بابستو وعد بی او جار ازیتی نادم یار ازیتی داده بحقیقی لوی وای بس فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیرانه که ازیت داده فرموی یا رسول الله او روزور لعنتم لیک را ما بستم پی او کلمه قصه برزن فرموی فیر ناخوش بوانی لعنت لیک را قسم بذاتی خواه پیشی همو خلق خواهی گوره لحفت طبقه اسمان لعنتی لتو کرد لبرچه لبروی جیرانه کد عزیت ده حتا او آستی که مالی خوی بینت داری لسر زاده دارنه لکولانه دار خواهی گوره پیشی همو عالم لعنتی لکرد چن کسی بیده بیستا او هایا جیرانه کی لی بیزاره و خواهی گورش لعنتی لیدکا دبی خود بپارزی لو لعنتانه برزانه زیران ریزی هی، زیران تقدیری هی، زیران گورهی هی تو دبی او زیرانتی مراعات بکی کاته که دلین لگر زیرانی خود باش با معنوی لهمون روی چو لگری باش وقتی خوی یشی لسلیفی صالح رحمتی خوی لیوی خانیه که خوی دفروشت نیزی که 1000 دیناری دکن لی او سر دمه پاره او سر داوای 2000 لکرد لیم پرسی و خانیه تو اون دی زیادتر ناکه فرمی زیرانه کم هی فلان کسا 1000 دینار حاقی بی و 1000 دینارش حاقی زیرانه کم لوی داوای 2000 لکرد او نوع زیرانه بدست دکوی الجار قبل الدار او ها گوت راو قدیم زیرانی تماشاکه او زخانی
پیاوه صالحەکە هەستا 1000 دیناری دایە، گوتی خانیەکەت مەفرۆشە هەر لە زیرانەتی بمێنێەوە. دەی فەرموو ئینسان ئەگەر لێی بقەومێ دێ مواسات و یارمەتی دەکا، غەمی هەوی دێ غەمەکەی لادەبا، خۆشی هەوی دێ لە خۆشیەکەت بەشداری دەکا. جەلوی فڕێزانم ئێمە پێغەمبەری خۆ فێرمان دەکا صلی الله علیه وسلم ئوسلوبێکی جوان لەگەر زیرانەکانماندا بنوێنین. هەر کاتێک بووە سەبەب و هۆکاری ئەوەی کە زیرانی خۆت عەزیەت بدەی، بزانە مراجعی ئیمانی خۆت بکە، چونکە فەرمین من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، ئەوەی ئیمانی کامل تەواو بەخوا بەڕۆژی دوایی هەیە، زیرانی خۆی عەزیەت نەدات، نەبتە سەبەبی عەزیەت داری. تاوڕۆ خەڵک جاری وا هەیە لەسەر سەلەی زبری و لەسەر جۆگەلە و لەسەر ئەوەی خوا نەخواستە شیوێکی داتێڵێ لەوانەیە سەحر و جادووی لێکرد بی، يعني بأنواع نوع زيران زيران عزيت دا حتى قويش دا آستك زيران هي لسرشتيشي بس زيران كي خوي كشتيا أبو وصيتي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو أموش قاري أول أبو إيما نخي بلكو في غمرة صلى الله عليه وسلم وأموش قاري كدن كإيما أو بريتشاك بين لغر شي لغر زيران كان روي برز عنهم هركس لە ئێمە با مرازعەیەکی نەفسی خۆی بکە. ئینسانە قابلێ لە بۆ غەڵەت، ئەگەر لەگەر جیرانەکەت باشی باشتر بە، ئەگەر لەگەر جیرانەکەت خراپی ئەو خراپیە بگۆڕە بە چاکە، ئەگەر غەدرت لێ کردیە بڕۆ داوای لێ بردنی لێ بکە، ئەگەر نایبینیەوە داوای لێ خۆشبوونی لۆ بکە. المهم بگەویە ئەو ئاستەی بەڕێزان جیران شکاتت لێ نەکا، جیران عەزیەت نەبینی بەدەستەوە، جیران ئەمین بی لێتەوە، بتوانی خزمەتی بکەی. ئەو ڕوحەی کە ئینسانەکان لەگەر یەکتریدا خۆشەویست دەکا، ئەو شێوازە لە بینی جیرانەکاندا باتەبەنی بکرێ. وەکو سەردەمی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جیرانەکان لەگەر یەکتری زۆر زۆر باش بوو، نەکرد باش بوو، بەڵکو خواردنێکیان لۆ دەهات زیاد بە دەیاندا وە جیرانەکەیان، پارەیان لۆ بەهات بە بیان گوتدا زۆر فەقیر، دەی فەرمە و جیرانەشم فەقیرە، بڕۆ لۆ ئەوانیش ببە. ئەوە بەڕاستی نمونەی ئینسانی ئیماندارە کاتێک کە شێوازێکی جوان بەرامبەر بە زیرانی خۆی نیشان دەدات. لأمشغاري سيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هر کس ايماني بخوا بروشي دوائي هي بارس لميواني بگري، رز لميوانا كي خوي بگري، ما دام کس اگديتا كنت بميواني رزي لي بگا. او يكلا آداب و اخلاق جوانا كاني اسلامتي دا برز عنم لإسلامتي دا ميوان داري هي. کەسێک دێتە میوانداریت واجبە لەسەرت ڕێزی بگری، واجبە لەسەرت احترامی بگری. ئەوە حەق ضەیفە، هەتا سێ ڕۆژ حەقی میوانداری دەبی لە بینی یەکتریدا مراعات بکە. بەڕاستی کە تەماشا دەکەین و دەڵێین ڕێزگرتن لە میوان شتێکی جوانە، زەمانی قەدیممان بەبیر دێتەوە، بڕۆ ئێستاش تەماشاکە لە گوندەکاندا هەر کەسێک دەستە ماڵی یەکێک کە میوانە خواردنی لۆ دادەنێ، جێگای لۆ دادەنێ، تێدەگەی خزمەتی دەکات و سبێنێ دەڕوا و بەبێ مقابلیش ئەوانە هیچ. چەند ئوسلوبێکی جوانە، چەند ڕەوشتێکی جوانە، چەند جوانە کاتێک دەبینی کەسێکی غەریب لە مزگەوتێک لە گوندەکانی کوردستان نوێژێ دەکا، دوایە کە لێ دەتۆ سێ چار کەس ڕاوەستا کاکە فەرموو بچینە کنەمە لە خزمەت دابین، ئەوە ڕێزگرتنی میوان. ئەو احترامەیە کە لە ئیسلامەتیدا داوای دەکاتن. بەڕاستی ئەو زیافەتەی کەوا ئینسان دەیکا لە بۆ میوانی، حتا ئەگەر موبالغەشی تێدا بکە، گوناحی ناگات، یعنی شەرنیەت و میوان چ دەخواوەندەی لە پێشدا. پێغەمبەر ئیبراهیم عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام تا تەماشای کە کە زۆر زۆر سەخی بوو، زۆر زۆر میوان دۆست بووە، تەماشای دەکەی چەند میوانێکی دێ، خوای گەورە دەفەرمێ فجاء بعجل حنيث،
يعني قول كتشي لو سور كردنوا هنا إلا فيش دانا نشي زاني أوانا ملايكة الخواردن ناخون إيشيان بخواردن يبالام تماشا سخاوت يو إنسان رزقتن إلا ميوانا كان تماشا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وفدیگ لحبشه هات وفدیگ لحبشه هاتن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بخوی هستا خزمتی کردن اصحاب ویستیان هستن فرمیدانش پیان سیر بو زانی چی فرمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی اصحاب کانی من چون حبشه اوان ریزیان لگرتن لو میوان داری اوان استحاتی نیره امن دبی لزازای هنده بخوم خزمتیان بکن بخوم زیگان لودانه، بخوم شتیان لبودانه. تماشا او روشت جوانه که کرز لمیوانه گری. لآسته کاب و میوان اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هبوه که میوانی برتو ماره هیچی نبوه بخواه بس خواردینی خوی هبوه لفیش میوانه که دانه. او جا او آیت لقرآن لسهنده دابزه و لسه میوان دابزه و یؤثیرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه. پیاویک بتوانی میوانیک ببعت و مالش نکی برای بس خواردنی من دالا کن منه ای خوش منیه تی اویل بو میوان کن دانه او میوان دانه اما خوم انو من دالا کن ببرسیتی دمینی نوا حتی است به نسنو کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفر می وای گور براستی پیکنی بو کردوی ایو او شو کرتان خوتو خیزانه کتو من دالا کان به برسیتی نوسن میوانیان نان هشت است بیب که و تن سرای بکوشه نو لکاتی نان خواردن دا لوی اولانی بخوا امش قاپی با بطاری من لپیش بی چی او هاده کل بو میوان ایمان دارا کان چی او هاده کل بو انسانی میوان کسکانی که اخلاق و روشتی هم برس لوی او کسانه زور گورن لکن خوا که خلق لمالیان تیرنانی دا خوا برسیکان لمالیان دا تیرنان دا اوانه براستی فضل و گوریان هیل لعن خواهی فروردگار و رب العالم میوان دوست بوینا خزمتی میوانیان کردیا هموش ببین مقابل بلان تماشا است از ظروف گوردرای خلق لباتی میوان داری دست مطعمی و لباتی مانو لمالی خلق دست فندقی و یعنی او زیگانه بدیلی لبو دروس کرایا ما نشتی خرابا بلان او روشت جوانا لنیوان دوست و احباب و خوشویست دا هر بمینه حیفه تو برادر یکتا بی دوست بی برای تو بی پشتو سندی تو بو محبت و خوشویستی لبین تانه بسیار شارک لباتی بسیار مالی او بسیار فندق و زیگایشی دیگر با او محبتی میوانداری لبین ایمانداران دا هر بمینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی چی بدید با یک سر بانجی دا کردو لو مالی زالو نار خواردنو لو مانو لخزمتی عداد ماو لوی برزانم با ایما صفت جوانه کانو روشت جوانه کانی لی اسلامتی دا همانه بزیری نکن دستی پیو بگرین او انسان دروست که براستی که کسا بتوانی کسی چی میوان دوست بی کسی بی کوا لگر میوانی دا قصه جوان بی بلان بدا خو استا زور زاری واحد دا بین انسان به میوانی روی گریش دا بی قلص دا بی پیم ناکری ناتوانم لگلی دا بی لان دی روشو نحق نیه انسان جاری واحیا سان پی قصه یک بکال بو خوای یعنی جاری واحیا تو کسی که بمیوانی دی بیو دا بینی تلک باز و سخت سی درده سی مالی کابره همو تاران کردی و بردیتی و شوی روی بزی هشتی یعنی ظروفک وگورد را بها جوانکانی جو هبه اسانی ناتوانی جو بزی هم بکن لبر کسی ناشیرن و کسی خراب و کسی ناره بلام گرینگ اوی بر زانم ایم بزانین یعنی انسان که دلی میوانم لکن فلان کسی میوان خوشویستی خوایا میوان روز و تایبتی هیا پرس صاحب مال دست بنا ناکه حتا میوانکی نان نخوا حتا لشرع دا دلی بپی او آیتا اگر میوان هات نتی لجورش که خواردینی لودانی بلی ور ایره که مزور با من شتی واده که دلی فقربه ایلیهم قال الا تأکلون خواردنکی لینه زی کردن و گوتی ناخون یعنی بردی پیش یان دهن قال الا تأکلون لوی براستی اگر هر تن تماشا او صفت و او روشت جوانب کن
هشتا حركمة دبي أو صفة زوانا هموما بجهريت وانا إنسانا كان لخوي عند أبيني تزي زبر زانا من سيف قرم آماجة بيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لهر سيكيانا فرموي هر كسي إيماني بخواه بروجي دوائي هي باقصي خير بكا قنا بيدن بي اگر إيماني بخواه بروجي دوائي هي با زيرانا كي عزيد ندا اگر إيماني بخواه بروجي دوائي هي با رجل ميوانا كي بي تو خواه استا إيمة تما شابكين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أو خطاب من أو هارو برو بيدالت بزانا أتو يكي لو كساني كوا قصي خير دكي اگنا لشر لقصي خرابة بيدنجي اتو یچشی لو کسانه کوا جیران لبردست دا عزیتی ناخوا بلکو لید امینه یچشی لو کسانه کوا میوان دوستی هم دا توانی بمیوانی بسی مال عالمه هم خلچش بمیوانی بیتا مالی تو بس لیر یک ملاحظه بدین بر ریزان انسان جاری واحیا که قصده کین یعنی اول سر گشتی کیتی جاری واحیا کابره بخوی چار پینز بندالی هی خادیشی هی صدمه ترتواو نابی یک غرفه یا دو غرفه بشی خوی ناکا خلق دنن فرانکز ناتانی میوانی راگریو یعنی حاشا هنده قصه ناشیرم بران بری بکردیم برای زانم تو بی تماشاش بکی زیگای که گنزاو نبولو تو که باز نبو روی تی مکا و کابراز احراج مکا تو بی اگر لو نقطه دا حبیت بوی لکوتایی دا دلیم خواهی گوره فضل و کرمی خوی لگل من بکا یچیک بین لو کسانی که صفت زوانکان من تیدا حیا دور بین لو کسانی که صفت ناشرین یان حیا و ناریش یان حیا و خواهی گوره هدایتی هم ملایک من دو توبیت و بکاران من قبول که و دلکان من آرام بکا و لگناح مردوکان من خوش بی زندوکان من قلب ساغ بکا دلکان من پرکا لنوری قرآنی پیروز سرفراز دنیا و قیامت من بکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، برأينا خشكاني برزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواس وستعيش الله سبحانه وتعالى كم كوال خزمتي برزو خوش شريست على باسي كي تل باسا كاني شريق قراردانا في اخشاد أبينا. لباس يمرو ما نابو ميدي خواي پروردگار أشين السر أوي كواب زانين لإسلاما شون باسی سردانی کردین گورستان کراوه به چه شیوازک شرعی و جائزه تا وکو انسان لکفر و شرک و تاوان و بدعه و داهین راو خوی بپارزه با امیدی خواهی گوه. یکی اگلو جورانی که باس کراوه لشرعی خواهی پرورگار پیه و تره سردانی شرعی. دیار سردانی شرعی براو خوشکا برزه کانم او سردانه که با نیازی یاد کردنوی قبر و قیامت و مردنو و حشر و حساب انسان سردانی گورستانه که و تیای داویلی خوشبون با مردوکانه که اگر لسر اسلام مرد بیتن مردوکان و لسر توحید مرد بیتن چون که به هیچ شیوازی داویلی خوشبون کردن با کسانی بیباور و کافر و مشرک جائز و درست نیا اگر کسو کاری خوش مامن و هرگیز ناشید لو سردانه که انسانی مسلمان که اروات بولای مردوکانی اگر بیتو بزانی مردوکی ظاهرن لسر کفر جیا و دعای بوکا به هیچ شیوازی بس با سردانی کردن اتوانه بروا سرداني غورستان كا بوي كوا يادي قبر قيامتي كويتو كواتا انساني مسواني بو شوازه هنگاو بني كا اسلام داوائي ليه كومال يك فرمودو اثر مان هي لسر مسائل سرداني كدني غورستان و سرداني شرعي با اميادي خواهي فرقا باسي ليه وكا انتا انشاء الله امر خمان پارزين لو تاواناني كوا خلقي انجام يدا لمرويا برويدا رضا و رحمتي خواهي لسر ببراو خوشك برزا كانم افرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة أفرمي بيقمان من قد غمل يكردمون لويك واسر داني غورستان كان جاء أفرمي إذن بمحمد صلى الله عليه وسلم درا كواسر داني غوري دايكيبك جاء إيوش سردان كان شنك دواروشت عن يادا خاتم أبيني لم فرموديا أو مامورون أبيته وكفي غمري خو عليه الصلاة والسلام قالوا يك دايكي لسر بيباوريش مردوا باوكي شي بها ما صفات داوي أوي كدو كداوي اللي خوجوني وك الله سبحانه وتعالى رغيب فينا داو بلام داوي كدو كسداني غوركي كان رغيب في داو ويلا فرموديا كي تلعبوا غير ما نجرته رضا ورحمتي خو عليه السلام يفرمي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام سرداني غوري دايكي كر جاء فرمي غرياو دورو بركشي خوشي يعني وهي كلاجلي على الرسول ده سيعني كذا جريان فعشان فرموي استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت دوام لبرورد جارم كر إذن دا كواد داويل يا بوردن بودايكم كم إذني ندعم سبحان الله أو الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأخش كباش كاني كالله سبحانه وتعالى رجينا داو داويل يخرجون بودايكي كأكل السر بباوري مردو فانا بخواي جورا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وفنو الدوام ليكر إذنم دا سرداني غوراكي بكم بوين رخصتي بيدام بوين إيوش سرداني غورستان كان شم كم مردن تان أخاتو يعني هروا بريد رزا ورحمتي خواي للسربية كفرمو دا كمالا فيشتا باسك فرمي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا افرمی من قد غم نیکردن که واسردانی گورستان کن جا هر کسی ویسی سردان که و با سردان که بلام کار و گفتاری که ناشرعی انجام نده لسر گورستان و لسر گورا کن کسان اکمانی که سردانی گورستان کن ایتر مردوکیان یاد کهیت و یادگاریکان یاد کهیت و کومله و تی ناشرعی و نشیاو و لخودان و گریانی ناشرعی که بشیوازی که لخودانی تیابیت انجام نده لسر گوری مردوکی که براسی مشکار ساته و به انسان مسلمان خوی بپارزه براستی و پیغمبری خواه علی صلات و سلطا قدغی سردانی کردنی گورستانی کرده و تعبته و کاتی که خلق گور للای پیروز بوا حتی توافی هم دودی ها کرده و لی پاراونه توا لگوری پیاو چاکان لگوری و کسانی که بچاگ وصف کردون هنده جار ابینی رسول الله علی صلات یکم جان نهی کرده که خلقی سردانی گورستان کرده دوائی مردو کرد برام دوائی ورده ورده كخزاني لنا وخلك أم بابتي كفر وشركية نما أو جار رغي دايو كخلقي سرداني غورستان كهتاوكو قبر قيامتي ياد كويتو أبو هريرة خوالي رازي براو خوش كبر إذا كانم
فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كاتك سرداني گورستاني کي كرد فرمي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون سلامي اخواتنا السرب اي مالي هوزو گلي باوردارا و اي مشاغر الله يستي للسرب اگينو پيتا او رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي وگشتي شوپيان و اي مشاغينو پيان كاتك سلامك امرا و خوشك باشا كان هر و بريده رضا و رحمتي خوای للسرب فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فيري يكردين اگر روشين بو سرداني گورستان بلين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سلامي الله تعالى السربي أي خلقي أمالان لباورداران ولمسلمان يمش أقر الله يسيل السربي في تانا قينوا ودعوي بختوريو بدردو بلايو بمصيبتي لأخوائي جولة دعواقين بو إيمو بو إيوش أرواكاتي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام براو خوشك برئيسة كانم در چوب گورستانی بقیع الغرقت زور جار بویان پارای و لخوای پروردگار و داواشی لمسلمانان کر بویان مپارنوا لالله سبحانه و تعالی و دعای تایبتی خویان هبو گورستانی بقیع هرو هاولانی پیغمبری خوا علیه صلات و سلام رضا و رحمتی خوایان لسر بیه اگر سردانی گوری پیغمبری خوایان مکر دای صلی اللہ علیه و سلم تنها صلواتیان لسر دا و سلامیان لیه کر بوشی وازی که لسنتا هاتو هیچ تکی تری ناشرعیان انجام ناده هروها شوین کوتوانی شواتر تابعین رحمتی خواین لبه لوزیاتر هیچ تکی تریان نکر دو براو خوشکبر رزکانم هروها به همان شوش اوانی که شوینی اوان کوتون بچاکه لو چرخانی دوای اوانیش لوزیاتریان نکر دو حتا امروش وزگل یاد کردنوی مردنو پندور گرتنو پارانو لالله نبی بویان سبحانه و تعالی بو هیچ تکی تر سردانی گورستانیان نکر دو کواتا ابی انسان مسلمان و ریابه هر کس یشتی کی زیاد بکا او پیش شوانی شریعت اسلام رفتاری که دو پیشی تاوان بار ابیل سری باشی هی اگر مردوکی وسیعتی نکد بی عذاب خوال سری فنا بخوای گورا دن کوابو زور گرن گبرا و خوشک باشا کانی من ایما آبم شواز شرعی سردانی گورستان کی نه گورکان حل بستی نه گشکاری کری نه چی منتو کری نه شوانی خلکی پیدا گیر کری نه لی بپاری تول عیازو بیلا نه هاواری بو بری بلیون پیالچاک یک بوا پیاو چاک بو خواله خوش به ایش محتاج بوی که الله سبحانه و تعالی بی که اعتبر رحمی خوی ارکو چون پیغمبری خواه علی صلات و فرمی منیش بکرده و خوم ناسو بهشتو خواهی گول لرحمی خواه غرق مکه امجاد شو بهشتو چون که کارو کرده وی انسان بو برزبونوی پری بهشتیتی ابی الله رحمت پی کامجا لیت خوش بی و عذاب ندو بدخات بهشتو براو خوش که باشا کنی چه جای وی که تو بی لگورک بپاری تو پیدوا بی او شفای نخوشی قتده او منالد پی ادا متایبتی آفرتان ضعیفن کمال بازرگانیش بر روازدان و بازرگانی تجارت کهان که امر گیان گرتو تبر بنای اوی که و اگر پارف خیت ناو گورکا و اگر واب خیت او من علاقه تبی یعنی العیاذ بالله نخوشی تو چاکن ضعیفن کمال بازرگانیش بر روازدان و بازرگانی تجارت کهان که امر گیان گرتو تبر بنای اوی که و اگر پارف خیت ناو گورکا و اگر واب

او امرو لدنیا منو توین هلپی دنیا و مالی دنیا و خوشی دنیا وای لیه کردوین آگا من لخوشی ویسی پیغمبر کمان نیه الهاکم التکاثر حتى زورتم المقابر خلقینا هلپی مالی دنیا و خوشی دنیا و زور کردنی مالی دنیا واتان لیه نکا به هیلاکتانا ببهتاتان من گورستان بلین بمنو تا دوائی چیه که علیه ارزی کی روبری کی فراوانی هبه جنه کم هبه جوانترین جن به پاره یکی زورم هبه مالی زورم هبه دوا دوا که حضر به معنی هیه سیاره یکی جوان آخر مدیر لجیره بی کلمه غلا معنی امش بختوری ندر به انسان بختوری بدل و درونی تو کپیت ببخشی خواهی گوره بختوری لوای که تو ایماندار بی پیغمبرت خوش بیو نوشگر برو لخوا بی داوین پاک بی اوانشی که خراپه اکن تاوان اکن داوین پیسی اکن عرق اخون پیاوه کشن خراپه اکن هرگیز مرتعنی نجیان درون یعن آسوده نیه بدوائی بختوری آگر فرمی ربیعه هرو داوائیت هیا اسألو که مرافقتک فی الجنه اما یه هاولی توبم لبهشتا فرمی دا یک داوائیت لیه کم فاعنی علا نفسی که بکثت السجود بابر دوام ناوچاود خیط زمی بخوا سجده زور بره بخوا لقیامتا لبهشتا لگلمن ای ای او کسی که سجده نابی ای او کسی که نوجناکی ای او کسی تا ایسا سرد نوی نکردو بو خواو دزنویج یک جوان حل نگردو ای او کسی تا ایستا بتاوان و گناه و سرگرمی شهوات و آرزو کانند کردو تا بخوای خود عیاذ بالله ای او کسی کواد نویج یک دنیا بو قبر تاریک کد بو روشی قیامتت کبه بنور و روناکی بود ازانی لروشی دوائی دا بانگ تکن لگل ابو جهلا ناصیت کاذبت خاطئه پیش سری کی دروزنی تاوان بار هی که هی ابو جهله هی او کسش رکوانی رو

بندایتی بو خوای تاکو تنها بکا هاوار بو خوا بره یارمتی لخوا داوا بکا کومکی و رزق و روزی و منالو شفای نخوشین و سربرینت حموی لخوا بی بو خوا بی داوا بکی والله خوای پروردگار لروش قیامتا شفاعتی پیغمبری خوشویستی بنصیب کاو لبهشتا لخزمتی پیغمبری خواجین كل امتي يدخلون الجنه حمو امتي من جت بهش الا من ابا الا مگر کسی نوی کی قرب سره بهشتی ناوی کی رنج بخاسره بهشتی ناوی فرمی من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا هر کس بگوی من بکاچت بهشت هر کس یجوی رایلی من نکا سر پیچی منی کردو بهشتی ناوی اگر بتمای بهشتی بی باج بهای بها ناکره گره بواری او ری دوری ببیتو شو نابره ابی لو خوشیرینی کتایی شو دست حل گری بو خانه خواو بو خانه خوا ری بگری تا لو سبای صالحانه لریزی سجده برانا سجده بری ابیت اوی لاد بنرخو لاد سنگینا لدلتا جوانو شیرینا او سامانی کلای خلقی نشانی بختو نگینا ابید لپناوی بهشت آماده فیدای بکی ببریاری بو خواجیان مالی دون دینت آوا بکی استا دستت بس کی تو بهشت لخوا داوا بکی بهشت بروای پاکی اوی بهشت کردوی جوانو چاکی اوی بهشت هروا بلاج نیا پاروی کی حاضر نیا پول کی مفتو کاج نیا بخشيني ساماني اوه تسبيحات و مناجاتي اوارو بياني اوه سردان و يارمتي داني خزمان و ياراني اوه نازي منالي هتي و خلوتگي شواني اوه لتاو روجي نفسي نفسي فرميسكو گرياني اوه كدم كدم ليك اكابو حرام خو گرتنو كسبو هلقرچاني اوه رقاي دوزخ عيشو نوشو قرپو قالا رگای بهشت

خواله بهشت کو من کاتوه له خدمت پیغمبري خوش ويستا خوای ګور له ګناه او تاوان کان من خوش به له ګناه او تاوانی با کو دای من خوش به یا خوای وشه میشه سر برز بن بي سره خوش ويستکان سر فرازي دنيا او قيامت بن خوش کو دای کبر زکان گنجولا و خنگر مکان پیاوانی ریش سپی عاقبت بخیر ان شاء الله خواله هموتان خوش به خوای ګور شفای نه خوشکان من بده یارمتی هزار و دامه وکان من بده خوای او یارمتی فقیر و هزار ده لم بی معاشی و لم نبونیا خوای رزق و روزی حلالی بسلا برژنی و دولمندی که برزق و روزی خود او یارمتی منالی بی باوگ ادا خوای لبهشت لخزمت پیغمبری خوشویستا کوی که تو رب العالمی خوای اوی خمیه خمو خفتی بر رمینی تو اوی گرفتو کشی عائلیه بوی چار سر کی اوی ناراحتی و ناخوشی کی خوای لسلی حل گری رب العالمی.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: کاته
1: ذکری دوای بانک دوای ولام دانوی بانک بیش صلوات بدل لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بله

زتوا و نویج دام از روا ببخش به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله کاشونک لبهج دایا بو کس نده دگل لبندیک لبندکانی خدای گوره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کس منبم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان ده و بیبر او شوینه سپاس کراوی که بلیند پیداوه کپلی شفاعتی گوره لر روژی دوائی ده هر کسیک امپارانه وی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد ده چونکه پارانوی او کاتا رتنا کرده تواه.

0: سلاوتان لە بێبەرەزان جارێشتر لە سەدای جەماوە لە خزمەتان داینا با دەست بە وەرگرتنی پەیوەندیەکان و مایکەکان بکەین کاک نەوزات فەرموو یەکەمە کاک نەوزات با قسە بکە عەلەیکم سەلام و ڕەحمەت وڵڵا بەخێر بێت چاوەکە
1: شمەکەشم وەرگرتووە بەس فرووخاتێکی موچەمە بووە 130,000 لە هەژماری منەوە هاتە سەر حسابەکەشم دوای تەلەفۆنیشیان بۆ کردم وتیان موافقت نەکراوە پارەکە بجێڕوانێتتر تا ئێستا دەنگی نەماوەتەوە ئەوە فەوتێ نافەوتێ چی
0: نەخێر نافەوتێ
1: فرووخاتەکە بینی دەوام و خانە نشینەکە
0: دەزانم ڕاستە نا نافەوتێ دڵنیا بە ئەوە بڕیاری خەرزکردنی نەدراوە شەش موچەکەت وەرگرتیە
1: تەشەکەی ئیسمیەکەم وەرگرت بەڵێ
0: زۆر زۆر باشە دەست خۆش بێ ئەوەش نافوتێ بچکە بڕیاری خەرزکی نەدراوە لەوانەیە لە سیستەم غەڵەتیان کردی
1: دەستەکانە خۆش با لە کاتە نەگرم سوپاس
0: خۆشەویستی مام نەوزاد پەیوەندی دووەممان نازم ئەوەی مایکی سەروی کاک نەوزادی فەرموو ئەو بەرزە قسە بکە نازم ئەحمەدە ئەسعادە چیانە کاکسیداد فەرموو کاکسیداد
2: سلام علیکم باشی
0: علیکم السلام و رحمەت الله و بەرەکاتو
2: ئەرێک کوچەر پرسیاری ئەوەمە بوو ئەوێ 2017 تاین بووی
0: بەڵێ
2: ناویان لە ئەو ئاردی دانە بوو سێ مانگ مابوون ئەو چا دەبن
0: سێ مانگ مابوو نا چا نابیات ئەو وەز بێ زەوی وەرناگرن ئەو قۆناغی دەستی پێکردیان ئەوە بڕیارە یانی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانە هەر کەسێک 8 ساڵ کەمتری هەبی زەوی وەرناگری ئەو جارە
2: ئەدیگا کۆچەر ئەو بڕیاری ئەوی دراوە ئەوی سارە دەدرێتن لەسەر بانقی جیان و ئەهل العراقی و
0: ئۆتۆواوە ئەوە بانکان لە خۆیان دەست پێشخەری هەستا بۆن نە بانکی جیهان یان هەندێک شەریکاتی ئۆتۆمبیل هەیە لەگەڵ بانکی ئەهلی عراقی لەگەڵ ئارتی بانک لە خۆیان موافقەیان کردیە و ئەوە ڕاستە بەڵام یەک شت هەیە ئاگادار بن ئەو مەعامەلاتانە زۆر جار زەرەری زۆری تێدایە یعنی ورد بن لەو مۆزوعە پرسیاری زۆر بکەن بزانە لە ڕووی شەرعیەوە ڕێگە پێدراوە لە ڕووی خەرجیەوە پارێ زۆری تێدەچی زۆری دێتە سەرێ تکایە ئاگاداری ئەو خاڵانە بن چاوەکەمی کاک ئارام فەرموو کاک ئارام عەلەیکم السەلام و ڕەحمەت وڵڵا و بەرەکاتو چاوەکەمی
3: کاک کۆچەر یەکەم پرسیارمان ئەوەیە ئەگەر ئەو کاتێ ها سەیارەتە و زێدەکرا لە بایعەکان
0: بەڵێ نەخێر خواو مایکانە داخە ڕەحمەتان لەبێ بەڵام یەک تشت پرسیارەکە دووبارەکەوە کام بە سوودمەند بووە هەژمار دەکرێ
3: بە پارەی خۆیان نەک بڵێن حکوومەت بیداتێ هەر وەکو فەلاحەکان بڵێن پیکە بیان بۆ دەردەچوو
0: بەڵێ
3: ئەوانیش پیکە بیان لۆ دەرچوو تەنها ڕەقەمەکەیان دانێ بە دیاری دوش ئەو ئاردانەی ئێستا بڕێن ئەوەی کە لە سنووری عەنکاوەیە بڵێن پیرزین عیدی عەنکاوەیە
0: بەڵێ
3: ئەوە لە عەنکاوە وەردەگری یان لە پیرزین وەردەگری
0: نا لەگەڵ هەولێر وەردەگری زاویکانی پیرزین لەگەڵ هەولێرە لەوەی سارێ بەیەکە و نازام چی ئەوانە بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێ کارە باش لە دەرەوەی هەولێر خراپ بەڕاستە تا ئێستا چاک نەبووە وەکو پێویست خۆ 1-2 جار جگە کارەبای هەولێر قسەمان کردیە بەس دەرێن چا دەکەین لەگە شەمامە قسەمان کردە گوتیان چا دەکەین بەس نازام هەر تا ئێستا چا نەبوو بەداخەوە دەستان خۆ بێ بەڕێزی بەڕێزی تاگەوەرە تاک هاناش وەردەگرین بەس یەک دەقە تۆزێک سەورمانە سە بگرێن لەرێ کاکەم تۆ دنیایان تێکدا شەدو برام ڕاستە وەڵاهی برام ڕاستە ئێستا دلیڤەریەکانیش فێربوونەک زۆزی دەدڕێن کاکە شەریکاتەکان ئەوانەی کە چێشتخانە و کۆمپانیا و دلیڤەریەکان کاکە بەو ماتۆرسکیلانە بڵێن کاکە و زۆز دران نەیانی چیەوە سان لێ سەلێ دەکەنەوە خوا ئاگادارە لەو جادانە دەڕۆن دەڵێ دەبا بەدەڕوە نازام لۆ لۆ لە وڵاتی مۆشتا عیبانە چارەسەر ناوی قابلە مە لە ئەفریقیای نیە لە هیندستانین کوڕەکە وەڵا عیبە وەڵای لووتکەی بێشعوریە هەر کەسێک گزۆزی مانتۆری بدڕین لە جادەی پێ باشە یەک گڕە گڕ و هەرایە کە بەڕاستی مێشکت دەتەقی لەگەڵی خۆ الحەقی بەڕاستی هاتوچۆ ئاسایش پۆلیس بە هەزاران ماتۆریان گرتیە مزه خلق ايش جيلينيا زاورا هزاران دزیش به هند نالم ها اوی کسبتی پیدا که اوی ایشی ها اوی برای کوپی چی منتور لیده خوری براستی حق وید از خوشان لبکری یعنی لشوین اگ مراسیم لبو بکری من دعواده کم لپارزگای هولیر لپر براتی هاتو سیول او منتور سکیلانی پابندن کلاوی دبستن او سر انیشکو چوکانه اجنانه اندبستن خوان آماده کردیا منتورکانی رقم کردیا تابلو جوانی پیوی ریکو پیگی قانونی لزاده درون او انا لشوینه کو بکری نوا مراسم چی ځوان نه بکری با بتا هاندان بس والله لولا وکومل خلچی دم روت دور لروتانو خلچی به سروبر شقا مکانی ناشرین کردیا مترسی له بوج سرجانی اولاتیان هيا تاکه خلق به زار دکان والله برم او انا بجریم باشا او انا قدغه بکری نه زاده باشا هو برزان یعنی خلق چی زور روزانه کومیت مانه بودنسی بل کا کوڅه هیڅ اگر هيا خاو پیدا استابل زویر بکری نه خیر لو قناغه نخیر لدوغ ماتور قدغه ماتور بگشتي قدغه نوي باشا بلام ريك بخري ريك غري بستكان زاره هيز ده گورين شاويز لگل نو شار لولير دابر تکل زادي دو مرگ سور زاره ماوا دستان خوش كا كانا فرموچا وا
4: باشكا كوتر
0: اوه تو خوش شيشي والله ببوره نمزاني با قران سلامت بي عربي سلامت بدا چه
4: هم خوک چی خیزانه چی شجایید لسوران پیوندیت پیو اکم
0: بله
4: دو سال پیش استاو بخوت زنانی شقیان داینی دواتر لیان ور گرتینو گوتیان اکین خان خان لو درست اکین
0: بله
4: استاید دیارنی یعنی تنان خانه کش نمانه زی که نشتک دیاری کرای یک شد نمانه
0: باشه او هانا خان هانا خان طبعا با هم لیره ولا مکدمو با لیره ولا مکدمو درست کرنی خان وکه اصل و اساسی نیا او راز نیا بس باش او بر پسانا عیب ناکن درو لگل که سکاری شهیدان نکن طبعا نگو شهیدانی تیرور نوایا
4: بله شری داعش
0: شری داعش تیرور انا معلوماتی او ملفم صد صد لا هولیریش با همان شوا کومل خلق زویان و شقیان پیدر حتی لا هلبجاردنی پرلمانی کردستان وبزانم حفدهی دبو حفدهی دی دوزارو بیستو چار
4: بله
0: که هلبجاردنی پرلمانی کردستان کرا کلی لکانیان دانه مراسیم کرا 350 کس ده هولیر دوائی لیان ورگرد نوا لسوران پیما اوانی سورانی شابانجی هولیره کرد بو
4: اری والاوی راست که کوتر
0: یعنی دوائی لیان ورگرد نوا چیه والا شوقکان ده اوزالی هولیر زنی چیان پیه گوتی نخوشک پیه انگوتو نا شوقکان تان لبو زوان دکین قنفه و موبیلیتان لبو دادنی او دو ساله براستی ناشیر نا بس ان شاء الله بدنيا من رقمي او دستيش ملا او كاوزي يعني او شقاني دا باش كنت بدل اسن داك انه بزين امسيه بوتي وايلي هاد هرسنه دي غود باش دست خوش بداشي دست خوش باش داريت كد زو بيم خوش باش داريت كد هر بيجي كا احمد فرمو تساوكم كا احمد مايك داخل او برا مايك بكوا قصبك الله ينظم أورو هذا بقى ما يشتكي ور بغرين أواش كسكاري الشهيدة كاق إسماعيل لخزمة دام كاق إسماعيل فرمو
5: السلام عليكم كاكم
0: سر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بيتساوك
5: باشو بيك يورا
0: بخير بي سر تساوم بخير بي
5: والله دوسي برسيارم هي ممنون لما غير جواب مابدي
0: فرمو كاق إسماعيل لخزمة دام
5: سیاره کان کیچه برین اوه تیکر
0: باشه
5: یک لپ سیاره کان او کریکارانی او کافی
0: تیکر باشه کاغی اسماعیل پر سیاره او انا گری بستی روز کری روزانه نه کریکار نه اولو پی اند گوتری کریکار
5: موزه پن بلا بکریکار اصاب
0: او چه گری بستی گریبستی
5: گریبستی
0: بله
5: گریبستی
0: اول چه دوام دکن آوانا
5: لا برین لا وزارتی اوقاف لا برین دیوان و لا هم اوقاف کان دان لینه
0: یعنی لبرای ولایتی کانی اوقاف
5: بله
0: زور باش کی شکتان سیا
5: کی شکا اوه حتا استا لا پازدی دوازدی وزار بیشتر دامز
0: لینه
5: حتا استا عق موچیانو گرتیا
0: پازدهی دوازدهی دوزارو بیستو چار دامز راینا
5: بله
0: تا باشا تنها حظ متساب بداينا ادي باريتر ورناغرن يصير باريتر تانيا
5: هيج باراشي ديال هر هيج معاش شي كان ورناغرن تي او جبلين بواني همو شهاده دار دبلوم يعني هيو ماستر يعني دبلوم وماستر يعني
0: اي باشا كما ماستر لو كري كاربي يعني او سي او شتا انت كانا
5: او وكو وكو موزا دامز رينا وكو موزا
0: باشا باشا زور باشا او او موضوعات سنت كاسن زور نجمارين جمارين دزاني
5: نيزي شي تخوك دقا كاكو سرسا فيدن
0: والله ايبي ماملي باشا او موضوعات اللي هو كارتسي اما دي سوش الراجل كاك اسمعت سنت كاسن
5: هفتا و ششن هفتا و هفتا نشتا شوانا لو بابا تيم
0: هفتا و ششكس والله إبرام أول ما أول دوسيه لكن من أول أكثر داز نشانم كير أو رو إشي لسدك إن شاء الله تواه أو
5: مش موسيقى كوتر والله نازم بابتك دبا تواب تيد بقين دبا ديش مايكم داشت
0: دستت خوش بي زور زور باش أو رو معلومات چي باش الدايني يعني لپازده دوازده دوزار بستو تسار وطنها حود موتسان ورگرتيا أو كانت البهيش شوك هيس باره چاور نگرتيا
5: هیچ پاره شر وار نمیشه.
0: زور باشه. پسیاری دوام.
5: پسیاری دوام با آوانی لزیروانی تقاعد کردن لس وزارتی پیش مرگا. هشت زیروانی نکرد موس وزارتی نه او.
0: اه.
5: آقایت نکرد مو. 2023 منجی یازده بود دیانده بود تقاعد کردن هیچ اکرامی شر وار نگرتیه. و حتی سلیم سر و اوشتانیان همولی رو جیره و بنایی اوه اکرامیان رو سر بکرید حتی استاشیز اکرامیان شروعه نگرتیه اوانا اکرامی ورده گرن یا ورده گرن؟
0: بله ورده گرن
5: بنیزی چی
0: ورده گرن
5: که سر بنیزی چی شیست حتی عبتا زابطن
0: وای وای راستا
5: خان میشن
0: راستا اکرامی ورده گرن بس لبر اوه پاره نیا باشه پارکش هو کارکی چیا با پیتان بریم خوشویستان کمالک دوسیه من هیا ملفی فرمانبر من هیا با تایبد لسلکی امنی حتی آسایشیش پیش مرگشو کمالک شوینی تر سیستم و ریکاری کارجیری موچخوریان نبوا لناو دوسیه کانیان امن پیمو علمان دگه کاغ اسماعیل زنابد امشتانهان تواو نبوا حتی اوکو تواو کراو ایتر بغدا وری دگری و پسند دکری و دستاو ناو قایمه موسی خاننشین و امانه چشه چی زوری درست کرده. طبعا اما زورن زیادتره لنو هزار موسی خوری کوی گشتی هرمی کردستان او چشه هنه. حتی اوانشی که استا خلچی بطایبه لسلکی امنی که زویشان لبو درناسی هو کارکی او نبونی دوسیه درستانه که بپی سیرو چی جانی فرمان بری لسرتای اوی که داده مزلیه تا او خاننشین دوی نقصیان ابو. اما ملفی موسی خوری لهرمی کردستان لرابردو به سرور با براستی او دو سه ساله چاک کراو با هوی سیستمی پیرول و بایومتری و نازم چی چی امانه رک کراو چاک کرا با یک اگه اسمعی بدل نیایی و اکرامی که ورده گرن و امن لگل که اگه لیوه امینیش قصده کم بزام او بابتا بچوی گیشتو ایشالله
5: که اوزر یک پرسیار دیم سپاس دکم
0: نخزمت دم فرمو
5: برزبت پلبرس کردن وی وزارتی نه او
0: خو بله
5: پولیس فراستی دامه دزگان او دیگر اتا ایستا لبرس نکره تو یعنی کمالک لعوانی امن افسر نالد وکو افسر نالد وکو پیش مرگ کن
0: بله وای
5: وکو شورتا اتا ایستا لبرس نکره تو هیچ رکاره که لو لبرس کردنوی
0: نخیر نیا اوه یعن لگه فرمان برانا اوه باست که دست خوش که اسماعیل اوه یعن لگه فرمان برانا که چون پله برس کنه و راجیره او پله برس کنه و نش راجیره تنها خلچی پله دار نبی اوان ورده گرن پله کانیان بلام خو ماشالله پله جوه گرن پار سرف نکره بهر ورده گرن دل ای زیرفانی اوانی که بیامت نکرد او هیز نکره او اولا سوابا که خوش ناو جان فرمود ساوا کم
6: سلام علیکا
0: کود سر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
6: برزی سیاره چی آرستید زنگی برز دکم اما دادشت من باستور یکات زنگیم شکلاوه در باره زوی پیش مرگی هیچ زنگیر یک من نیگه بیم ابری سپاس دکیم
0: لباستور زوی دابش نکده که خوش نو بلکو براوه تزاده دوغ لقل سنتري ناشار هولير داوش دكري تقريبا با کوی گشتی 3000 کس مایا زوی ور بگریتن صبر تا نبی لقناق کانی داتو ان شاء الله ناوتان دی یعنی تو زوی ور دگی بدل نایو
6: بله ان شاء الله موفق به هر اپسیار میا سپاس دکم بالا کاس
0: دگی بخیر به سر چاو زور برزن اوش اوش برزن بخیر بن سر هر دو چاو اما لور گرتنی مایک کان بر دوام دبین بو اوی کا زور تین سود به حوالاتیان بگا و هر و ها بسیار کان لکومنتش اون دی پی را بگین دخوینی نوا کاغمتین فرمو کاغمتین
7: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
7: ما مستدو بسیار من هبو قبیل کی
0: لخزمت دام چاوک
7: ما مستد
0: بله کاغمتین
7: های دست خوش بید ما مستد بالنسبت استا تشتای چی دیارده تابیالا بابلی نام علوانی با خودش زنیاری تبدیل کل نه آم موضوعی.
0: بله کار.
7: به نسبت او سلمانانه که دیامی بس نه عده دوین دوی خلق دیو با هر زنتریش او بتوانه نه.
0: بس تا عمره.
7: چیواری دار.
0: بس تا عمره بله.
7: آه بس تا عمره. آه از تهران که 175 دلار پاره دو گرنو با او کو امش لذیشی پرسیم داری اول ریبا.
0: 175 دلار به تهری.
7: نه
0: 300 دلار. نه از اول گرانت رو با خم آگه دارم. اه دلیل ریبای باشه. تو اتر؟
7: دلیل طرفی سیم دیت نهایی دو تا آوکا.
0: خوی آوا.
7: کل لقب بانقی و بانقدست نهایی. یعنی.
0: طبعا او موضوع آب با غلطی روی بلام او استوانیه تکاد کم. کاغم تینجان. تکاد کم نامو بارزه. بس رو کنوعه سویش دم. تکای او فتوانیا من. روش نامونو سچی فقیری
7: ای معملو بسیارم لطو
0: به علمی اوش تانا من نازنم بلام دلیم او کسی که دیوی در رگای فروک خانه کرکو بسیتا عمره اوالی چی روک اوالی اتو عمره کاری بنمونه امن شریک ما امن اوفر شراده گینم یان دلیم کاکا چون عمره با 475 دولار مثلا استابوی تا 525 زیادی کدیا نبروی خرجی دولار کم کنوا
7: علمیم چن بی علمیم وکو
0: سيركبه زورانيه اتو دي معامله لقل من دكي دي دليكا كامن دي مع عمره اللي ما نجي حافت 525 دولار لي ور دغرم بلا ما امس بدلم دليم كاكا او بار خرد كنو شته ده لما تاري كرب اما سشي بانكي ددين اتو دولار كي ور دغري ددي و ايما لبرامبر او كارا ايما لبري او 900 دولار لي وغرين لا عمره 525 دولار لي ور دغرين لقل ايما دي عمره هيج حرام لي لو حرام ناسم با دكتور احمد باليساني مقتوا با دكتور خالد مقتوا با ما مستا اسماعيل السيغيري لدوك با مقتوا
7: قال اذا تات ساكس ساكو او كذا بما مستا
0: ساك رصيدي باري
7: يعني ارسند
0: ساك رصيدي باري هيك مشكله يعني
7: دزانم دلي دبت قرض قرض اذا نبت قرض شيء
0: نانا قرضني او قرضني غلطه قرضني هيك قرضني بهي زوره قرضني
7: تذكرين ما مستا جان دزایش تو مثلا تو که دتی ولی جیب جینی اگه جیب جیبی درسته چشایی نیست دیگه نه من مثلا که تو
0: از او پیوندی دفتره او این نزدیم او پیوندی ما مستعینی اینیو
7: ای از
0: او نزدیم
7: ولی اگه او پیارات بکر با ممنون
0: بازم دزایم زور بی آن فتوی آن لسه ده با غلطی شکای نقل کردیا یعنی لیشکای نگیشتی نه اوی دزایم اوی دزایم
7: عملو او پیار ارتشند لاموزعیم قوم بری موزع کم کرده خارج تختیا
0: باشه
7: او موضوع عمله نقول بري يعني نقوله أنا غير إشي دي ولنا وبرنا بس حازم نيبو رونكروش مزبوط هبا باشبو
0: أو خير الكربان كاك ماتين دستكان زور باشي إن شاء الله بس سرطة
7: شكنا أو إشي لو أنا زور كسي خلق داتي دستا عمري لوتس داتي دي أخوة لأخوة رازي أقب زاي اشتك دوبارة شي مشكلة دبي لو داتي وين
0: أنا رايح طبعا دبي تأكيد كيو أوزا كالشرعية أوزا
7: أي أقب تو سر هر سر بخوله گوری برو بینه و تو ماده بید
0: راست راست بازمان پیم وای او موضوعی که فتوان لس ده زور بیان که دجیر نوا کتی روش او تو نعمری بوش شود با غلطی دجیر نوا راز نیا اوی که فتوای ده جمله هر میان گرت وای
7: دزانی دبی شوله کس صعبی نبی
0: آفرین
7: اتحادی کسان من هی و کمان هی دبی شوله صاف کن نبی خالچی بنا عمری و حالا گور رو کشی گون عجیب ماده
0: زور راست زور راست
7: آوش دیگه بسیاره
0: زور راست
7: امن راستی ام گوتو دوسی زار بار بیستم دیم برنامه رگ نده کفت گوتو که دابریم اما وستای یعنی گخم لوخ شوله بخوا اوش
0: دست خوش بی تاگمت
7: هم با دو خیر عصابه انشالله
0: انشالله انشالله دست کانت خوش بی زور دوست فاز برایم
7: الله خزمت داین مامسا مامسا بسیاری چکش بکن اگا بله. رخصت بی
0: فرمو
7: به نسبت براستی لادراو کان سه وانا زور خلقه
0: وانا بیجی لادراو
7: بله
0: وانا بیجی لادراو
7: ابدید دیگه دانان پیور نیا دوش ایش شدی براستی تربیه اگر راستی بلیم دبیع الحق بلی تربیه شولشی غلطی کر وزارتی خویندن او گوتی چن او که لادراو بلا بیر اکا که وغانیا مثلا کامن شریع اکتی پیوندی به منویا بلی که که چن تربیم هی بلا او بیر
0: وای
7: هموی توش کردو استا بخوشی لبن در ناتش
0: راسته راسته والا مسئله دانانو دانانوی وانا بیجی لادراو هر تقریبا پنجا کس یک دان درنه اوکی تر هموی راجی را تا استا کرد بی حکمت سال سری که وزیر چنزار بلینی دان بخوم لدوانم لیور گرد بلاویشم کرده و بس هر نکره و بداخل
7: ناکره او ناکره او شولا اساس او برک بغلطی کره دعاش کردی پسپور ای خلکه که که همو لادره و هسته او میدانه یعنی شولا که براستی کرید بو
0: کنه که مطیم پسپوری چه کابرا زمان عربی پرورده دلی تو کابرا زانست کیمیای دلی تو هموی تیه کلکشش کنه بسقطی اخلوی آستی قطابی لسه تا حفته کوتوه لدر سکانی
7: والا بخوی دوی پسپوری بید هر کس پسپوری خوی بی آجد تو
0: که مطیم که تا چی باش منده یه دست خوش بیبرم دست خوش ساوکم زور سپاس او برنامه داری بود سرچاوم
7: ممنونی مامسته
0: باشه ویستی سرچاوم بخیر بی زور باش او زبا کومنت کانیشن دک بخوین نو بانه لین زویل با حرکت زاری مایا او هشتان کاتا که دیار نیا هر وها ها کار چیه ماده سوتر راجلی لبر شوینی زوی نیا لگل حکومتی عراقی چه شایه باشه اویا زورش مرون کنه و داو باز ماشالله هر پرسیاره کن دوباره دو تو اصایی شو بدلا چی گوره اولا می دیده اینو دلی که کچر جنو مدال بخال حسابه یعنی اتو تا استانه زانی ماما کورا چیه اوا معاشی کم اندام زیاد دبی بله دلی که کچر تکایه مایک والای برام اگر بتوانین ورد دگرین باش او کنیکت ما کردی ورم ایک باشا دلی امام استا بدا دا سوند با زوی صندوقی کرد ویدیوشم بلاو کردو چاوی من که اسماعیل اوش که اسماعیل فرمو
8: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
8: که کن سری برویز باشی در احواله
0: خیر بی سر چاو
8: که دست خوشی لیده کن والله که کمال تو راز گرتر نبینین بس سندی باشی دنیرم ور نگرین
0: ممنونم زور ممنونم او دیتم یک سای ورم گفتی
8: داود ماسته کم سپاس دکم
0: نه خزمتان
8: که کوچر به نسبت او عردانه ای شاویسی
0: بله
8: یک دره لسیدان و لوزیانه یک دره لسط پنزایی یک دره لبحر که یک دره لکزنازانیا تین آگم لویشه
0: والا استاز و مولان با ویدیوش دایته و بس دیار جلی نه نگرتی له هیڅ شنه له شنه نه یت زګه له زادې دوه که هیڅ شنه کې دیار نه
8: شنه کې دیار نه
0: bale تنها کس نه ځان دانش له شله سکرا ګوتند په تګش یاري نه ویل له زوی دا بشکري تا کو تای پیات هم یعنی نه زادې دوه bale
8: ا دې کې جنې دا بش دکري کا
0: 156 دفتری کا کو دې نه فرمان بری فقیر نایدنه بابا کو دې نه
8: والله رازدك والله رازدك يا مشرب ما قلت مش تاكل دي بكاك
0: والا اگر امام عمر بيتوا
8: بدي انكو دورو بردستي فكر ديال
0: نا استاذ شاوي سؤالنا لقال نافشار اللي دورو برنامج حتى ما نجي حفظ نافشار وزبي هشت ميدا باش ناكري اگر تي دابي مش
8: اگر تي دابي
0: بله
8: باش
0: که کتش ساوت خوش بی مرد آبی مرد زور با ریز زنه بخیر بی سر هر بچاوم بخیر بی سر چاوم دلای دوینه که پیام گویی پیام تو ماجنو مندال بخار اجمار نکرد. او بر بعد سعی سر بخواد سعی باشه. او مزافا. بعد سعی چی سر بخواد تو خوشه. با هایی نگرمای نبی. کل بعد بعد صعبتانیش بکن. ونیا خواهر برنامه وشگ نبیده. برای صعبت و قصه خوشو. آه. او مدیریش دارم برمان دانیشته. داره لعارسته خود برو. دزانم تی دگم لو پیامی. به هر حال اوزا خوشویستان مسئله زوی ماده 130 جرون که نوم دایا لمیجا بس اما هر پسیاری خلق غلام داده اینوا چون که همو من خزم و دوست و دبی پال پشتی یکتر بینو هاوکاری یکتر بکینو اوانا ماما کاروان فرمو چاوکم
9: سلام علیک
0: علیک السلام و رحمت الله و برکات بخیر بی سر چاو اما کوتا مایکا
9: یک دو پسیارم هیا اگر
0: باش فرمو
9: کوچه درباره اردکانی این نوشاری است ایمن نوشار کارتی زنیاریم نوشار بازاتا است ایت مور نگریت اردکان نگرای تو هایی پلیسی نفت و گازیشین
0: سل هزار کس مال نوشار زیور بگیری من چه حفظ وظیفه هشتم داشت دکری
9: عادی اگر لری شاروانی کن اگر بتوان دبی لی نامان تیدان بی
0: لقایمی انجمنی وزیران ناود ناتو یکم زد
9: الله اینها تو تنزار تماشا دکم هر نه تو ناشن.
0: لود کی فرمت پرکرده و؟ کی فرمت پرکرده و؟
9: الله این هر لبیداتی وقتی هم دستی پیکردیم عسکری لیوای نفت و گاز.
0: بله بس ماما کاروان. دو زار ناودی تو زار یکم ناود نه تو؟
9: نه تو و تنزار دو زار تماشا کردی نه تو هر زاری مقصد ناش سنتری شر.
0: نه نه نه ماما کاروان تکه. دو زار ناودی تو دو زار زار اگر رزامندی انجمنی وزیران لیوی ناود نبو؟
9: لای تماشام کردیت نایی لگردانم
0: ابرو برام دیاره چشته دیاره چشته
9: کان کوچرا مقصد دکری اگر لری شهروانی کان دبی لیوی مقصد بدواتون کم
0: ناودی بله بله کارتی زنیارید نو شهره سردانی سروکایت شهروانی حولی ارو بکن
9: بله و کاکوس درباره اردکا و پلابارس کنول دیوای نفت و گاز.
0: اول اگر وزارتی ناو خویه، بس پلابالا کن ورد گرم. او که اتر پولیس ورنگ.
9: پیش مرگ او آن جندی و آن. نه. هیا تن سر هر ریز ورفه آن بتم فوز.
0: پلابارس کنول راجیه. پلابارس کنول راجیه. تا لگه فرمان برند است فرد کاتو.
9: بله یعنی و بس زابت کن آن جندی نگرد.
0: اوی افسر او آن هندگ ورد گرم زارو بار. ل برگری فریاکو کنول دیوای نفت و گازو. زیرفانی آن ورد کرد.
9: ولی لکن ما استام بخوام در رئیس برافام چند سال پل برس کنم دو نهاتو نبوم فوز.
0: بروانامه نیا بروانامه.
9: بری.
0: بروانامه تیا.
9: مخفای بروانامه تاسی سانه ایم که اوکی دیا بس هر لکن ما چند سال هیتیان یعنی پلیان راجی دیا رئیس برافا چند سال نبودم فوز.
0: همو پیوندی بنبونی پاره هیا لبر او راجی دیا.
9: بری وا.
0: آیشام.
9: داس خوش
0: بکار کوتاه گل قوام. سر تاو مامان کارم برازی. سال. زوی صندوقی تیلاد باس مان کرد باج مربو حساب دکری. و اوی قربوی ورگرت بی لبری خانوی زد رو باج مربو. و تا با سود مان بو حساب دکری. ایتر آوانه هیو تا اساس بریار که حال نوشای تو. بتای بل بوز زوی صندوقی حقوی حال وشای تو بریار. سلام کاکو. بیای چی رازگی زور سپاستان دکم. دستان خوش با خوبم. دلیل ما مستقیم بس کی دنبن به هم ایشی او زارت سوارکا خوشش اند کوتای داد دو نلیستی موسنیر درا بعد او دوباره دکمه کوتای برنامه کدینم وزیری دارایی و پارلمانترانی گوتو دو نه لدوانه چینوی اما لامود ولکاتی خوی موسه هرم دنیرین بالام بری ده تا کل پاری موسه دجاری نوا و حکمت هرم لب خوی او کمیه که هیا او کدجرده تو توابی که یعنی که تا هربویش دو نه کلیستی موسنیر درا او رو رادستی وزارت دارایی عراق کرا تواو اما نشانه اوه که دبه بر لستری ماک موسا داباجو که لگر فرمان برانی عراقی داوه لبرون دکم لهمو آنه کومنتی هنوسی سواز بکا گروان لسر امریکانی دنگ تا روشی شما پشتیوان بخوای پروردیگر دین و خزمتان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: نیوان زانستان ایمان
1: بنوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گوره درود و صلاح و رحمت بو جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوش و سبره صلاوی پروردگارتان آراسته بید خوشحالین که لعلقه کنی جانی عزیز من به ایوی خوش و سبره زمان گشتینو برزن لدریجه باسک من سبرد با بانکرنی پادشایان دین سر خالی پنجم نامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با منذری کری ساوه حاکمی بحرین دیارا نوچه بحرین که استا پی اوتر الاحساء او که تزوبه دانشتوانی لحوزی عبدالقیس و بکری کری و ایلو تمیم بون که منذری کار بدستی لحوزی تمیم بون او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم علائی کری حضرمی هلبجاد بو هلگتنی نامه بولای منذیر تا بسر اسلام بانگی بکا که من دیر نامه که پیگیش مسلمان بو هنده کهیش لخلقه که مسلمان بون بو اما من دیر نامه بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم نوسی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بنامه گلامی دایه و که با هر خوی کار بدست بیو کسیش بزور مسلمان نکاتو اگر پرستو جولکش باتی سیبتن ششم نامه بو هوده کری علی گوری یمامنر ام نامه اشی با هودن نوسی و بلینی پیدا تا او شوینی که خلکی بگاته ام دینی بلاو اکاتو اگر مسلمانیش ببه دا صلاتی او نوچه هر لدسی خوایا ابه. با گرنی نامکش سلیت کری عامری حلبجاد که تک سلیت نامکی با مکرائی دا سلیت بخیهتنی لیا کردو اویش نامکی با خونده و هوده شوالامی دای و امشی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسی اوی تو بانگوازی با اکی زور چاکو جوانه. عربیش سامو حیبتی منیان لگل دلایا جاهن دیلو کارش به من بسپیره تا شوین بکوم. هودا خلاتی که سولیتی کردو چند کراسی کشی پیش کش کرد اوش اوشتانی همو هنه و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اگر داوای پرچه زوی کشی بکرد دایا نم ادایا خویشی و هرچی والد سیدا هموی تیا اچه. كاته كا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم لفتح مكة قرهاية و جبری سلامی لبهاتو حوالي مدنی هاو ذيبو هنا. پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموی لما مدى دروزنیک هل اکوه كا داوای پیغمبراتی اکا بلام دوای مردنی من اکجرد. امش اماجه بو مسیلمه دروزن کل سردمی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم داوی پیغمبراتی کرد بالام لسردمی خلافتی ابو بکر دا خواه لرازی بی کجرا. یکی پرسیاری کرد ای پیغمبری خواه چی ای کجرا؟ فرموی تو هاولانت هر واش بو. حوتم نامی بو حارثی کری ابو شمری غسانی حاکمی دیمشق نرد. هر وحا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بسر هاولی پایدار شجاعی کری وهب دادا تا نامه یک بو حارثی گوری دیمشق ببا که اگر مسلمان ببه لشونی خوی پادشا ابه. که نامکه گیشت دت حارث فری داوتی چی اتوانی دا صلاتم بیبسینه؟ من اتمه سر او بو خوی آماده که تاسوا بنیر تسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با حلگری نامشی ود اوی ای بینی لآماده کرنی سوا بو گورکتی بگیر روا. نامشی بو قیصر نا تا مولتی بداتو هیش کات سر پایتختی اسلام او بو هلو کات دا دیحیه کلبیش هاتبو نامی بو هرقل هنابو هرقل جوابی بو حارث نا تا لو بر یاری واز بینه. که جوابی قیصر هرقل گیشت لا حاکمی دیمشق شجاعی هلگری نامه بجوانی روانه کردوا دوائی اوی که جلو برگو پارو مصرفی کشی دای بلا مسلمان نبو. هشتم نامی بو جیفر و عبد کرانی جولند که پادشای عمان بون. جایفه برا گورو پادشا بو هر دوکان حاکمی عمان بون ام دو برایج للان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نامه هم بوچو هر دوکیشان مسلمان بون. نو هم نامه بو امیری بصرانر. هر وحا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حارث کری عمیری از دیبا نامه کونر بولا امیری بصرا کاته که حارث گیشت مؤتا لسر سنوری شام شرح بیلی کری عمری غسانی ری پیگتو لی پرسی نیازی چوت هی. و تی شام و تی لوا اسی توی کل نیرواکانی محمد بی و تی باله شرح بیل فرمان دار لملی بدري جگل حارث هیچ نیروی کتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکوش روا. هر وها نامی با جبلی کری ایهمو با حارثی کری عبد کلالی حمیری پادشاه یمن نوسی. غزای ذو قرد مجنسان و هان باسکر دو که ام غزال سال ششم داو پیش پیمان حدیبی روی داو بلان بخاری داری بروی و که سی روش پیش خیبر بوا و اتا یکم غزاب و دوی حدیبی و پیش خیبر هر وها مسلمیش پشتی گرتو و روداو کش بمجور بوا عبدالرحمن کور عوینی کور حسنی فزاری لگل هیزی که گورینوی غطفان دا هیجا کنسر او کوملوشتری که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با شیردن با مسلمانانی بخیو اکردن لناوچه الغابه باکوری مدینه. شوانی ام مشترانه کوری که ابو ذر غفاری بو سوارچاکی بناو بانگی سلمی کوری اکو علیوه بو. شانی باسه کباو کی او پیاوی هرشی کد بو عوینی کور حسنی فزاری بو که یک بولا چوار سروککی غطفان لجنگ احزاب دا جای کم مسلمانکان و غطفان که فزاره که لحوزکانی غطفان بو لحالتی جنگ دا بونو دو همیش فزاره لمدینه و نزیگ بو بویا آسائی بو حلمت بلنو دزن مسلمانکان بوشینن. ناوچه غابش ناوچه یکی بپیتی پر روکو درخد بو به یکی لمرگ سرکیکانی مدینه اجمل درام. کوری عینا حلمتی بده سر غابو دستیان بسر هر همو وشترکان دا گرتو دان نبرخوان. جاکا کوراکی ابو ذر غفاری برگری لوشترکان که تا بیان گرتوا او یان کشتو جنکشیان بدیل گرتو بردیان. لکاتی او هرشدات تنها سلمه لیوه بو که جنگی پیا بکره او سواری او اسبابو بو که بو پیویز لطلحی کوری عبیدالله ورگرتو بو. ماوی نیوان غاب و مدینه هجمیل بو، پیویستیج بو بپله حوال بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و حوالان بدره تا بخیرهی کمک بنیرن بو سنوی رانه وشترکه. سلمه سرن جیدا خوی بطاقی تنیا نتوانه اوشترانه لو هیزه گوریب سنه توا. بو یوای بچاک زانی لسر اسپکی طلحه ده بزیو او تا قشوانه بانکا کل کشتن وزگاری بو بو سواری اسپکی بکا تا بپله برو مدینه بر رو حوال با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بداتو کومک بنیره با رزگا کرنی وشترکن. شوانه که نایو ربح بو. سواری اسپکی سلمه بو بپله خوی گانت مدینه و هاواری یه برز بیاوه الفزع الفزع. ام هاواره بو هوی اوی که چی جنگاور ده مدینه ده بو خوی آمده بکا. چونکه اوی اگهان که دجمنان هرشان هنو تسریان. که پیغمبر و مسلمانکان باوردی لحوالک گیشتن، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امی بسوکایتی که گوره جمعت که غطفان ترسی سپای اسلامیان لدلا نبیو، هرشکن سر آجالیان و بطالان بیبن. دوایش اگه مسلمانان لی بیدن بون، هرشکن سر پایتخد چونکه نوی فزاره خواهنی سپایی که گوره بون. لبر اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امر داوی با گرنگ زانی و با اخی پیداو سپایی که گوری پیکینا با راونانی دجمنان کبریتی بولا حوصد جنگاورو با فرماندهاتی خوی برو ناوتی غاب کوت نره بلام لپیشوا بسرکدهاتی سوارچاکی بناو بانک سعدی کوری زیدی کوری مالک هیزه که بچکولی پیش خز با راونانی دجمنانو پشوکان دنیان تا سپا گورکا فریاب کهو. او هزا بچکوالیه چن حوالی که پالوانیان لگلابو وگ مقدادی کوری اسود و عبادی کوری بشرو عکاشی کوری محسان و ابو قتاده. بل لوی که ام هزا بچکوالیه جبگا سلمی کوری اکوع خوی بطاقی تنیا بطیر دست درشکی کارانی روناو ای پشو کندن. براده که بشی هرزوری وشترکانی لسن نو او اندش بگیری هنابون بو وان ازانی که سلمه کومکی زوری لگلایا و نان ازانی بطاقی تنهایا. کاتی که هزا بچکوله که مسلمانان گیشت ابو قتاده حلمتی دا عبدالرحمنی کور عوینه که فرمانده حلمتا که بو و کشتی. هروها حبیبی براشی کجرا سوارچاکی که فزارش که نای مسعده بو بلام لمسلمانان محرزی کور نظله که نازناوکی اخرمی اسدیه عبدالرحمنی کور عوینه کشتی و قاسی کور محرزیش لگل کورکی ابو ذر کجرا. او افرتش که بدیل گیرابو توانی شو دستو پی بسرای خوی بکاته و بیدن خوی بگینه تلای وشترکان تا سوار یکی کم ببیو خوی در باس که. لهر وشترک نزیگه کوته و نه اهش بیگریو سواری ببین. حتی گیش تلای عفبا وشترکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او هش چی سواری ببیو بپله برو مدینه کوته ره. که دجمن زانیان واجنک رای کردوا دوای کوتن بلان بیهوده بو. افرته که لرگا نذری کرد که اگر خوارز گالیب که وشترک سر ببره. دوای گیشنو مدینه که حوالکی داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زدخنه که کردو فرموی ای که پاداشتی که خرابت داوتوا. خواه اوی کردو تا هو حلت گریو رزگار بکه پاشان تو سری ابری؟ نذر لکاری تاوان دان نیه. هشتی کش هی خون نبه نذری دروز نیه. چون که او وشتری منه. که کافرکان همو وشترکانیان لیبه جیمه و حالاتن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و گیشتو لسر آوی ذو قرد شو روش یک ماه و سلمه کوری اکو عوتی ای پیغمبری خواه اگر ماود بدای لگل صد پیاو داشوینیان بکوتی نایا او هرچیان لا ما بولی من اصنو ملی همیان مگد بلان پیغمبری برحم و مهربان فرموی سلمه که دست درویش چاو پوشیب که اوان اصلا شیری اواران لولاتی خوان خوانه و پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دست کو تکانی بش کردو دو بشی با سلمه دانا بشی پیاده یکو بشی سوارک امش با رزیلانی لسلمان دو بونو غیرتی نوازی که گرانه و سلمه لپاشکوی خویده سواری عضبا کر لرگه گرانه و دا برو مدینه فرموی چاکترین سواری امرو من ابو قتاده و چاکترین پیادش من سلمه بمشویه مسلمانه کان درسی که چاکی غطفانیان دادو پاشان گرانه و با مدینه خوشویسان و برزان لپاش نابره که کرد اگر اینو لاتان با درجدان با زنجیر باسی امرو من.

0: برزان خوشیستان بردوامین لگلتان با پیشکش کردنو دریجه دن با القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم بشی سی و سی هم فتحی خیبر یکم پیشکی فتح قلعه خیبر دریجترین جنگی مسلمانان لسردمی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم که او بو بسرکوتی مسلمان کن کتای پیهاتو ریشکی جولا کرناوچه خیبر دار لبندر هند را که دو قلاو به هستین قلای جولا کبو لدرگی عربی دا دوی اوش فدک وادی القراو تیمائیش خوان بدستو دا هرچند پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوی کش کدنی با مدینه زور به نرمی لگل جولا که جولای و بلام جولا که لپلان و ناپاکی نکوتن هر جاری کش که ناپاکیان در حق و مسلمانان در اکوت مسلمان کن بچاوی لبودن و سزان ادن بلکو بیره بکن و فیری دراو سیتی و پرسنی
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اشدست در کود و امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدرو بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکاتا دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهاندنا گازیاتا دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاری وی اترکات دا کری تو درجاوی الدنیای

0: و اخرته بلند بکا و چوفت ویب امته وی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنا مالو هفالو دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه کوسا یا نچمل یا کتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بومه بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسه کت ات و ملیاکتا کت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتا کت دا شهده یل سر بدت و روژا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلای وی بین و جوی کوم بین یا پوی سرفرازت بد و دی چتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
1: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
2: پرسنی پیمانو بالایم ببن که چی جل دو جل ناپاکی گورتریان انجامه ده. یکم ناپاکی نوی قینوقع انجامیان ده جی افرتی که مسلمان که ویستیان سوکایتی پیبکن او بو ببیدنگ درکران دو هم ناپاکیان گورتر بو او بو نوی نظیر نیازیان بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بکوژن بلام خواه گور آگا داری کردو لو دوار رزگاری بو امجارش با درخص نولیان رازی بو کنوی نظیر کوچیان کر بو خیبر لویش کوت نپیلان گیران دجی مسلمانکان او بو سپای عذابیان هنه سر مدینو خریق بو پیغمبر مسلمانکان بمال و منال و عقید و دینیانو تیاب چن باوشو نوستان جولکی نوی قرائضان لمسلمانکان حل جرائو وگ احزاب بردمی مسلمانانی گتبو قرائضش دوائل گتن واتا مسلمانکان کوتن نیوان هر دو برداشکو تنها خواه پاراسنی و دربازی کردن اگیناتیا چوبون ایتر انجار ما فی خواهن بو دوائی پیمان شکندن و پشگیری دجمن قرائضا ملی یک با یکی جنگاورانیان بقرتین ریو بکرین درز بو همون اپاکی خو پیغمبر مسلمانکان چاک اوان ازانی که جولکی خیبر لپیلان و آجاو دستکوتان ابنو هر نقشه یک بکیشن بولن او بدنی یک جاری دینی اسلامه. با پیچوانی عرب مشتریککان که دلیان بطالانو برو شد فراندن خوش بو بای پیوز بو دوی پاکر نوی مدینه لجولکا حلمتک ببریت سر خیبریش تا اوش لو تو پی سپاک بکریتا و چون که هر کاتک بوان بگونجه سپایکی تری وک سپای احزاب بلکو سپایکی درنده تر اهن و سر مدینه. هر وها مسلمانکان اوشیان لار روم بو که تکشکاندنی سپای احزابو سربرینی جنگاور ناپاککانی نوی قریضا بریتی لقتاندنی کلکی مارکو هشتا مترسی لانت شوا چون که سری مارکو لخیبرو تا او سرپان نکلیتو دینی اسلام لمترسی درباز نابه بویا سرکدهاتی مدینه بریاری وهابو لنزیکترین حل دا سری مارکی خیبر پام کاتو امجل صالح حوتمی کوچی دا بو مسلمان کان لوا چون که مسلمان کان با پیمانی حدیبیا هر دو دستی قریشان بسته بو بمله هیرشی قریش بیخمبون. دو هم کرتیگ لمیجو یهودی خیبر. خیبر لدیرین زمانو میر یکی فراوانی پرپیتو برکتو او کانیاوی زور بوا. خوالکی با چندنی دانویلو میوی جور او جور زور چاکو یکی که لگورتی مرگی در خورمه لدرگی عربی دا که او بو لکاتی فتح خیبر دا تنها لشیوی نطاق که یکی که لشیو زورکانی خیبر مسلمانکان 40,000 در خورمه انجمر. خیبر اکویت باکوری مدینه و نزیکی 7 میل لیو دوره. 3,000 سال مبر نوچه یثریب و حجاز حتی سنوری شام هر همو لجه دا صلات عمالی قدابو که کوملگ عربی بده صلات بون لو گل عربانی که دوان بر راوتو. بلان بو چونیتی هاتنی جولکه بو خیبر هندگ الان که موسا پیغم سلامی لیبه بر لمردنی سپایگ انیره تسر عمالی قفاسی دکان که نوچه حجاز و نوچکانی تریشان به دستو بو حتا خیبریش ام سپای حزتی موسا توانی عمالی قلناو بریتو بسر کوتوی بگره تو. بلام لرگه گرانه و ده موسا کوچی دوائی اکاد ایتر اوانی که ابن خلیفه موسا لسر شام ناهلن سر بازانی او حلمت بگرته و شام لطوله او ده که امسپای هرچی دیلی دست کوتوه لعمالی قهم یعنی کشتوه جگل تاقا پیاوه که ابوه اویشی بکشته چون که او پیچوانی دینی جولکه که ابه دیلکان هر همو بکشتین امش لإصحاحی بستمی سفر تثنیه توراد ده هاتوه ایتی پیوانی اصبای که خلیفکانی موسا نه انهش بسنو شام گران و بو حجازو لناوچه یثریب و خیبر نشت جیبون امجل دورو بری سالی 1200 پیش زینده. هندگ لمجنوسان های نشت جیبونی جولکه لحجازو خیبر دا اگره نو بو اوی که هندگ لزانانی جولکه که لصیفتی پیغمبری آخر زمان اگر در ابون که لناوچه دابه لشوین اگده که در خورمه لیبه و لنوان دو کومل برده وحی بوده لشام و دا ابزین بلکو او کار پیروزان پیس پس بیره او بو هندگیان لطیم امانه و هندگی تریشان لخیبر و زربشان حت نیثریب چون که همیان در خورمه لیبه اوی گمان که دانیل دو کار در جولکه هتونت نوچه حجازه و یکمیان 1200 سال پیر زاین و کل پیش و باسمان کرد میشان لسال هفته زاین در دوائی اوی که دولتی رومانی بدپرست فلسطینی گتو هیکلی روخاندو دوائی اوش که هدریان یا خود ادریان لسال 122 زاین در زورک لعبرانیکانی کشت شانی باسه که جولکه خیبر بدری جای میجو لگل او دا که آزادترین و با آرانترین جولکه بون لجنگو کشتر ده لو پر یک گرتنو تبایی ده بون با پیچوانی جولکه که این تروا که همیشه پر توازه بون که حتی جاری و احبال نوان خوان ده جنگو کشتریان کردوا لهمان که ده جولکه خیبر بسلیقه و جیری خوان نه انهشتو لگل عرب مشریک دراوسکانیان جنگو هران ببه امجبوت های به هزبون و دولمان بونیان بلام جولکه یثریب لنوان خوان در جنگو هران ابو وک او ناکوکی نوان نوی قینوقاع و نوی نظیر که حتا حاتنی دینی اسلامیش هر ما بو. هر وحا جولکه یثریب پیش حاتنی اسلام گوزی سربازی کاریگریان للان عرب دراوسکانیان و برکوتوا کلو دابو با یک جاری تیابچن. وک او جنگ نا همواری کل سده یکمی زاین دا لنوان جولکه یثریب و او حوزه یمنیان داروی دا کدوای روخاندنی بندی مأرب برو یثریب کوچیان کرد. چون که او هزانه و تا او سو خزج کلمه یمن و هاتبون جولکان ببیگانه ازانی لدرگی عرب دا او بو سرنجام با کومکی غساسینی بران که او انجل یمن و کوچیان کرده بو توانیان جولکا ببزین نو بیده صلاتیان بکن امش بسر کردهاتی پادشای او سو خزج لو سردمه دا که مالیکی کوری عجلان بوا خو اگر جولکا ترسنو کن ننوانده او سریان بو عربکان شور نکرده تاقیان برا او اگر نو که فتونی پادشای جولکه یثریب همو دانشتوان یثریبی ناچار کرده بو با عرب و جولکه و که هک چیکیان شویب کرده ابو عبر لوی زواب چه تلای او پادشا بچوه تلای ماوی که زود پادشا او کاری بو حتی او سو خزجج لیمن و حتنو پادشا ویستی او کار لگل او هنج دا انجام بده او بو خوشکی مالیکی کور عجلانی پادشای او سو خزج شوی با پیاوکی نوی سولین کرد فیتوینی ناد بولای کسو کاری بو ککا ککچکا لپیش و بنیرن بولا او مالیکی برای بو کش لمال نبو بوگ لبشر مشوری با پل لمال درچو حتی پادشای برای بدوزیتا و کبینی و پادشا لناو کمال خلک یک دای بانگی لیکر که پادشا امی بخوشککی و بینی شرمزار بو پیر آگان که او پاری شوریه بوی خوشکی بانگی لیبکا تو شرم نکا خوشککی و تی اوی لمنیان داوا کدوا لوا شوری ترا که حوالکی دای پادشا تو ربو بخوشککی و تخمن نبه خوم رزگار دکم تی چون و تی خوشم جلی جنانه لبر اکم و لگل دا دیم جور و لایو ای کجم که ایوار دا هد مالک خوی گاری و جلی جنانی لبر کردو لجیر و شمشیری دا شادو لگر جنان دا چولای پادشای جولکا که خلکی دورو بری کم بونه و حلمتی دای و کشتی و خوشککی هنه و نو کسو کاری مالک خوی گیند شام لای خزمانی غساسینه و چولای پادشای غساسینه که نوی ابو جوبیله بو داوای یارمتی لکرد ایش بخوی سپاکی و برو یثریب کوتر رو کشتاری که زوری لجولکا کردو زور بی فرمانده و سر کردکانیان لناو چون للاکی تر و اگر سنجدین ابینی جولکه خیبر لهمو جولکه که اینتر آزادتر بونو لبردم سپای اسلام دا او پاری دا مزراویان نواند کچی اوانی تر اونده برگیریان ننواند لگل امجدا پیش حتنی اسلام جولکه خیبر بجداری هیچ جنگو آجاوکان نکردوا دجی عربکان لگل جولکه کان یثریب دا واتا ببی لاین مونه توا که اسلامش هات مدینه و جولکی خبری جوک جولکی مدینه دلیان به دینی تازه نکرده و بلام حتا سالی چوارمی کوچی بیلانون تا او بو جولکی نوی نظیر کل مدینه در کران خوان گاند خیبرو شیطانکی نوی نظیر حویی کری اخطاب کو تا پیلان گرانو خیبری بیلانو دول آجاوی پیچاب خوی و اوانیشی لخیانتو پیلان گران بجدار کرد. کجولکی نوی نظیر لسر ناپاشیان لمدینه در کران چی کلو پلکی به نرخیان هبو به تایبت آلتون و زیو 600 وشتریان لبر کردو برو خیبریان برد. نوی نظیر زور دولمن بون. بون من السلامی کری ابو الحقیق که لپیش و باسی چونیتی کجانی کراوا یک یک بول دولمن در نوان جکانیان کاتی که مدینه بجی اهیله چرمی گاسوت یک لالتون و زیو پرکاتو برو خیبر ایبا که خلق توشی ابن دز لچرمکه اداتو آماجه با زیر و زیوکی ناوی اکاتو علیه با برس کدنو نزم کدنوی زوی اما من آماده کدوا جا اگر ایمال لیر در خورمه من بجه هشت به اول خیبریش در خورمه هیه او هرشه فیزیکی به انجام بو او همو زیر و زیوی جولکا که روشی روشی ناپاکیان دربازی نکردن که نوی نظیر گیش نخیبر خوان بسر اهلی خیبر در سال کردو در سالیاتین لیو گیتن چون که خوان لهمو جولکی اکی تر لپیشتر ادای قلم که گوایا امان لنوی هارون پیغمبری برای موسا پیغمبرن سلامیان لیبه هر وها خاونی فروفیل و سیاست بازی بون بایه به آسانی خوان که ده حاکمی خیبرو خیبری بیلان و بی آجاوان گاری با ملبندی در جایتی مسلمانان. او بوک لباسکانی پیشو ده باسمان کد سپای احزابیان هنه سر مدینه و جولکی نوی قریضشیان لمسلمانکان حل گرائه و. نوی نظیه که لکشتن در باز بونو با سلامتی گیشن خیبر نچون بو خوان خریکی کاروباری روزانه خوان بن بلکو کوتنه طماعی اوی روزیک بیت و بروا که مسلمانان کان لنو برنو بگرنه و مدینه خوان حکم بکن انتوانی وازله پیلانو آشوب بهنو به سلامتی بجین بلام سروشی جولکه هروا حزیان ل اجاوب شویا بو هیوای که خلق به کوش بدنو خوان بری رنجو زحمت که کو کنو جولکه خیبریش همو توانه ولهات نکن خصه بدم شیطانکی نظیر بو هیوای ل دینی تازه رزگار یمکن خب برلوی سپای احزاب رق بخره جولکی خیبرو نوی نظیر انتوانی سپایی که ده هزاری برو مدینه بخنه ره نو هزاریان لخیبرو هزاریشان لنوی نظیر بمجل سالی چوارمی کوچی ده مسلمانکان خاونی هزار جنگاور زیادتر نبونو نوی قریضی جولکش که هشتا لمدینه دام مابو نزی که هزار جنگاوریان هبو ایتر بعد صلاتی سامانو دارایشان لولاو بوسته کچی او جولکان اوان ببیردانه اهد که سپاب و سر مدینه ریخن هرچند اوپاری آواتیان لناو برنی اسلام و سپای اسلام بو هوی امجا گرهت و با ترسنوکی جولکا لبر اوی للایک و نهان اویرا برانبر با مسلمانکان شمشه برسکنوا چون که آگا داری دست و بازوی جنگاوری مسلمان بون للایکی تریش و اترسان اگه هیشکن سر مدینه هوز مشریک کانی دورو بریان خیبر تالام کنو جنو مندالیان بدیل بگرن. سرانجام هات نصر اوی عرب مشریکه کان با پارو پول هل خلطه نو بیان دن بگجی مسلمانه کان دا بمسپای احزاب لقریش و غطفان پیکین دن. خوش ایسان و برزان خو آماده کردن با غزای خیبرو دریجه باسکا لفتح خیبر پشتیوان بخوای گوره. حالا گرین با القیده هاتوی برنامه که تا اوکاتا همولی اکتان بخوای گوره و مهربان اسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسران دنجي إسلام مسلماني برز خشكاني قدر قدران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پردگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كلا أمري دينكي أو تيبقينو وشهيه من ببتول بو إيمان و إسلام و لبو برنامانا. طوابي سباس لناخي دل منو سباس لبو خواي پردگار لسر أو إيمان و أو إسلام و أو تقوى أو عملنا دائرة من الخواب تبعيش قبولي كدو ووري قلت بي. اللهم أمين. لسي روكا وسي فير دبين با تي روكا چي دي كاش بكينا دسبيتشي برنامه كمان تاوكو درسو عبارو پندو أمشغالي كان ليول بگرين. دالي دو كريكار لكاتي كار كردن دا إيش دكن لكاتي إيش كردنو كار كردن دا قوهرب دبين نوا الماسك دبين نوا كاتك الماسكة بين نوع دو كريكارة بيكو دين لاي زيرنجري شار بزيرنجري شار بشان ددن زيرنجري شار بيان داريتن دالكاك والله راسي تان بيبريم او الماسيانا او الماسي زور زور جرام بهايا. اگر همو زيرنا ودو كانك موسلو تصامن ملكو عملاكي خومتان همو بيبدم امن قيمتي او زيرم طواب نكر ديا او دو كريكارة جين باشا ادي حل حل اویا بتنا لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشاهی ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشاهی ولات سروچی ولات او دو که کارش برای دکون لب ولای پادشاهی ولات و لب ولای قصری ملیکایتی او دست نجوری که او الماسکی با ملیک پشان دادن ملیچیش خادم کانی خوی یان خبیر کانی خوی دینیت متمشا دکن فعلا او الماسا لو الماسا قرام بها نادرانية كوال الدنيا دا نموني زور زور كما برينا مليشين بأي ملك او هوا او الماسايا او آخر قمة ودرجي قرانية كيتي مليشيش هادو كريكاركا بانك دكادري او الماسين قو فعلا زور زور قرام بها اما ناتو المساعدكتان لبو دياري بكم برين بفرد الزيرك بدو فرد الزير باوندا ناتو انام لبروي براسي سعري او دو الما سعري او الماسه زور زور جرام بهايا بلام ما ملكان لقل دكم اگر رازي بن دو كري كاريكش زور زور رازينا بلا اي ملك ما خوش بي دلي هر يق لنگو ماوي دو ساعت دي خمنا و خزيني ملكاتي خزيني ولات لو خوي لزيرو زبنو لملكو املاشي ولات باربكا ماوي دو ساعت هركا دو ساعتك التواب بو دو ساعتو يكتركا باسوانا كانم دينا جواريكا داتان هنا دريكا وكاتان خلاص دابي موافق موافق زور زور ايش باشا كريكاري يكم فردكاني دادنا دستي و باسوانا كان دي بنو برو جواريكا كاتكا وا دستا جواريكا دستانو خزيني ملكاتي تمشادكا فعلا زيرو زيو زبنو چندين بردي عجائب وغرائب وشندين زماني أوروكا دولار ويورو بيشتو بينجي وبنجا هزاري باريشي زور وعجيبة تريكاري يكم فكر دكاتوا بونك دكاتن كاتكوا بونك دكاتن درقا دكاتوا تمشا دكاتن سبحان الله خواردناشي شاهانة لنا خزيني ولاد دان درائي خواردناشي شاهانة بلام خوادن چه خوادن حد چه خوادن خدا مخلوقی کردیا ولی سر او سفری دند رایا لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی لزمانی او رو تکو کباب و لانواع و اشکار تشریب و گوشت و برنج و حد چه خوادنک هموی گرم و دند رایا حل میلی حل دستی کریکاری قربستریش نگه خوادنانی نخوادیا هر نی بینی هر بونی نکردیا قد لجاین ده هر مندی ویلاک و قربستر بوا ده اي والله واتياك نيو ساعاتك دو ساعاتي كات دائما مالك نيو ساعات خوم خليش خوادن كم هم بقوتش دبم هم تامو تيجا او خوادنيج دا خوم و خوم لتيركم دك او تسر خوادن ماو نيو ساعات زجيلي بركا لا لانواع خوادن كان تام دكا بس تام كردن بري دكاتن باشان درگي دو هم دكاتا و تماشا دكا سيسما چي شاهانا جوره چي هادي جوره چي كر جوره چي جو شي مناسب الله اكبر كره اوتشي او اوسي سما تماشاي بس اسفنزكي دكات نيق متر برنده والله واتاكا براشي باريش بدمو زول ما عندي هلاكم امضه هلاكم جا باشي خوادن خو زور خوشا هر نيم ساعتك ساعتك شي بخو دو هاي نيم ساعتم كاد من زور زور بتين وازادبم لبو باركدني زيرو زينك زي وكان بارد داتوا لك تجد كوت ناو خوك خوك وكوي كوا بنت كرابي بنت كرابي تر لك عتك دو ساعتك الطواب دبيت نو باسوانا كاني مليشي دينا جوريكا كابرا يلا زي يلا كورا تسبوا كوا دو ساعتي خط خلاص كروا تيباري يلا لبو دري كورا اي هوا كورا يك دقا كورا دو دقا دو دقا ابد نيا تسال بيس باسوان حتى تسال بالي دقرنو فريد ندريكا ايها وبقل يا ولا خوبدا بس انا كان دين ولا مالي شي دين سروك مان غور مان خوش بي او كريكار هي كم طوب او يدوم بابيتن مالي ديت ابي يدوم برولك يعني باش هو كوا كريكار يدوم دتيتن فرد كان ددني داخلي نو مخزن وخزينه ولاتي دكن خزينه ولات كات كده سجولك فعلا زيرو زبنو الماس وباروز دولار و همو بابتك عنده بینیتن و هر وها او بوانش دکات نجورکش دکات و خواد نکانش دبینی و هر وها سیسمکش دبینی بلام اوی دوم عقلا اوی دوم فکر دکات و دره امن نهاتی من لبو خو نهاتی من لبو خواردن امن هاتی ما قیمتی الماسکی خوم گوهرکی خوم ببم و امن هاتی ما زیر و زبن بار بکم تاوکو جوانشی کاملان و آسو دبجیم اگر ایستا صبر بگرم لسر برسیتی لسر ماندی بونی و هلاکتی و لسر خو او سبینه که او زیره که باردکم دتوارم همو روژه پی بخوم شقی دنیا یکی پی بکرم و هر وها که ایستا برسیم و لسر برسیتی صبر بگرم سبینه که دتوارم مطعمی دنیا یکی پی بکرم همو روژه هر روژه شیفی ولاتک بیتن خواردن با دروز که لبو دپش پاش خوشم سرو تو سامن بهیل ما عقل فکر دکاته دست دکاتن ببر کردنی او زیرانه و لان فرده دکاتنو دبات او دیوی داره بر دکاو دباتن بر دکاو دباتن دو ساعت یک دقشی خسار نکاتن هر هموی بر دکا زوری بر دکاتن وقتا چی کوا دو ساعت که تاو دبیتن پاسوانه کن دین جوری کوا سلام علیکم کابره دره و علیکم و سلام دزانم امن بخیرم و بسلامت ایتر کابره لو خوی لگر او چند فرده زیروز زیرو پاره درواتن جنه چی خوش بسر دباتن زعوان نمونه زنان دفع من نمونه اغبیا و ازگیا اغبیا و ازگیا او یکم غبی بو غبی یعنی جیل اللهم او دومیان زکی بو ازگیا واتا زیرک واتا زیرک و عقل بو اهم زنه او یکم یعنی همو که تکانی خوی خسار که بخو بخواردن اللهم او دوم صبری گر لسر خو خواردن بلکو هموی بزیرو با الماس بسر برد برا کنم آگا تن لیا و هر وزنان دفع من لباب زنان دو تروکت سو فیرده بین اویج او فیرده بین دنیا و قیامت دنیا و قیامت خواهی پرگر امی نادی تا دنیا یکا والله دنیا من دو ساعتا وکو او نمونه که باس مان کرد دو ساعت خواهی گو دفع من و این یوم من عند ربی که که الفی سنتی من ما تعدون یک روژی ایوه هزار سالی ایوه یک روشی خواهی پرگاره هزار سال یک روشی خواهی پرگاره که ایستا 2026 یعنی ایستا دو روش لای خواهی پرگاره تیه پر بوا سبحان الله دو روش جاو هزاره ده بشه او دو روش او ده بشه 24 ساعته بکن لگل جانی ایمه که هفته سال در جین 8 سال در جین دکه دو ساعت و هر خواهی تا لعید که جبو من رون دکه توا که ایمه جمن دو ساعت دفمیتن دفمتن عشية أو ضحاها ولم يلبث إلا عشية أو ضحاها بيان يعني إوارق جيان لا آية تشكال كهف كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج ده، هندق للروج يعني دانك دانك دك دو ساعات. فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكو نمونك زير باركين يعني عبادت باركين. أجل أما وكو نموني دو هم ما كير وكو أوي دو هم صبر ما نقير أرام ما نقير بار ما نقير لعبادت ما نباركير عبادتي تشاك ما نباركير دو هاي لو لاي بهاشتي خواهي برغاري بيدا كرين شيفي دنيا إخوات ما لبو دروز دكا بإصلاحات يخو ما ندخبين ما لذات خوشي لبهاش ده بسر دبين بلام أجر وكو أوي يكم كغب يكم وجي لكم دو ساعتك هاتنا دنياك خو ما بخو خوادن مشغول كد أوا براستي خواهي بره بنامان بقريتن وكو جي لك دوراو دبينو وأو قيامته وأو بهاش تقوري لدس ما ندرواتن أو جات شوان أوي دوم كاتك وا باسوانا كان قلتين وفريان ده دريكا زور هواريك يك دقا يك دقا يك دقا لين بقرن باشا لينا قران وتان دو ساعتك خلاص كد ايت الروجك داريتن وكو او غبي اخوانك اوانيك وكو او دبن لدنيا ده اخوان بخو بخوان المشغول لكن باشا لقيام الدين ربي رجعون ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت خايق وجه فهمتن كلا نخير نخير تازا ناقرنو دنياك ناقرنو دنياك زبرا كانوا إيمان داران براني برس خوش كاني قدرقان يقول نمونيك باس مان كد كابل خوي بخو بخو عدن مشغول كد أو زاو زهر قبري كد أي أقر هاتو كساني في وكو إيمان لو دنيا دا خوي بشتي طرو هاتو قناحو تاوانو لهو لعيبو هوا وهوس مشغول بكا باشا خوي بلا بناما بقي سند كارساتا سند كارساتا دوار يعودو كرتاري الماسكان بيني واقر او یکم کلگوتنی جیلیش بوله دستیشی ده بلان ده تو این زیرش که بگر تو سر ایشو کاری بلکم قسمتی زیرش که الماسش که بینته با بس ایم برا کانم کاته که چون قیامت او رگه یک سایده گرانوی تی دانیا یک سایده و گرانوی تی دانیا حتنو دنیای تی دانیا او کاتی دوچاری براسی نک پشه من بونو دوچاری خمو خفته چی یک زیر زور دین لوی اهلی جهندم اونده ده گرین اونده ده گرین حتی او که فرمیسک لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتی او که خین لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتی او که رشکاوی چاویان ده تخواره که پیغمبری خواه ده فهمتن صلی اللہ ده فهمتن لو کانت ده فهمتن اگر هاتو سفینه بناو رشکاوی چاویان ده ریب کاتن لجارت او ده توانی ریب که ریب که چوکا اونده ده گرین لبنوی جهندم یک بحر لرشکاوی چاویان درست ده بی خواهی گوره پنامه بگی لوی عاقل پیغمبری خواهی فهمی صلی اللہ سلام الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت عاقل چه عاقل او کسی که و ایدانه نفسی خوی بکا بجوی نفسی خوی نکا نفس خوشی و مددات پالدانه و هوا و وست گناح تاوان باشا دولم من دی اوانه دوی نفس نا ایدانه نفسی خوی بکا نفسی خوی بش چنتوا واوزا وعملي ما بعد الموت وعمل بكالة بودواي مردن او عاقلا عاقلا او كسي عمل بكالة بودواي مردن خواهي قرأ منفق ما بكا وخواهي قرأ سر كوتوبا مكام ويبرا برزكان وخشكاني ايمان دار با هول دين قيامتي خمان اودان كين او جياني كا استتيري اينا جياني دنيا دو روجا كرد غاية دو روجو حفت دو روشکا بلان نا پینج دو روشکا بلان نا پینج دو روشکا چینی دانکا ای مادم دانکا و هر دروا و هر دروا با هول دم بسر که توی بسری بم با بوشوی بسری بم کل رزمان دی خواب کاری بینم با ایمان و یقین نسر خواه لبو دروس بیتن یقین نسر آخرت یقین نسر خواه یقین نسر بهش نسر جهندم یقین نسر حساب و کتاب و ترازو میزن یقین لسر دوزخی خواهی پرگر خواهی من پارزیدن با هول دین او دو ساعتی لدنیا دا جین با براسی ببین خواهانی ایمان چی چاک باشن عمل چی چاک و باش پیشکش بخوای خواهی من بکن اگر هاتو عمل چی چاک و باش من پیشکش بخوای خواهی من کرد او دل نیابن لقیامت که خواهی پرگر خبولی کردی و بعد عشقی شد بینو و وری دگری نوا بای خواهی گرده فهمتنو امال حیات الدنیا الا متاع و این الاخرة هي دار القرار ما عندكم ينفد وما عند الله باق أويدا إنكو همي دروا ما عندكم ينفد شهادية سلوتو سامانا ملكو أملاكا تجارتها بازرقانية رئاسته سلوكايتيا ينفد همي دروا والبلام وما عند الله باق أو إلهي خواهي برقات باقيو أو إلهي خواهي برقات دمينيتوا برا برزقان خشكاني إيمان دار هولين با دبو قيامتي خمان باش بنيرين بلكم باش لبه بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بو أن دعزيتنا كتاي برنامي أورو لتي روكو سوفتي في أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أي پیغمبر أي پیشوا دوستي هجر
0: برنامي أورو لا تشيروكو سوف تشيفي أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکی؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمیت اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة. افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او بد دزنیوجو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابید دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببید دزنیوج نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه فلا تستعجلوه سبحانه.